0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný oktobrový podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. Ako sme vás už o tom informovali, minulý týždeň 2. októbra oslávil svoje 90. narodeniny slovenský prozaik, publicista, novinár a významná osobnosť slovenského kultúrneho života v Maďarsku Michal Hrivnák. Pri tejto príležitosti usporiadala Slovenská samospráva 12. obvodu Budapešti v spolupráci so Slovenskou samosprávou Budapešti a 13. obvodu oslavu v Kultúrnom centre Jozefa Attilu v Budapešti. V rámci programu sa konalo predstavenie monografie Patrika Šenkára, prozaik Michal Hrivnák. Dnes vás, milí poslucháči, opäť pozývam spolu s docentom Patrikom Šenkárom objaviť dielo Michala Hrivnáka a hodnoty slovenskej literatúry v Maďarsku. Vedeli ste, milí poslucháči, že čítanie kníh prináša množstvo overených psychických, fyzických a kognitívnych benefitov. Že ktoré sú hlavné dôvody, prečo je čítanie dobré? Už približne 6 minút čítania dokáže znížiť úroveň stresu až o 68%, pričom spomaľuje srdcovú frekvenciu a znižuje krvný tlak. Pravidelné čítanie buduje kognitívnu rezervu, posilňuje pamäť, zlepšuje koncentráciu a pomáha znižovať riziko vzniku demencie. Čítanie tlačenej knihy pred spaním pomáha rýchlejšie zaspať a na rozdiel od displejov, mobilov či televízie nenarúša produkciu melatonínu modrým svetlom. Vďaka čítaniu si zlepšujete schopnosť formulovať myšlienky, rozširujete si slovnú zásobu a zdokonaľujete jazykové kompetencie v každom veku. Čítanie beletrie a príbehov rôznych postáv trénuje schopnosť vžiť si do prežívania iných ľudí a lepšie chápať ich emócie. Milí poslucháči, po pesničke vám ponúkam zvukovú montáž o tom, či čítame a ak áno, čo čítame. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Každý človek, ktorý rád číta, vie, že knihy majú moc uniesť nás z tohto mnohokrát stresujúceho a neistého sveta do úplne iných vesmírov. Vďaka tomu, že sa začítame, upokojíme srdce, dýchanie, ale tiež umocníme relaxáciu, naučíme sa nové slová, podporíme tvorivosť. To všetko vedie k celkovému pocitu šťastia a podstatne bohatšiemu životu, ako by bol ten bez kníh. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach bude reč o tom, či čítame, aké knihy čítame najradšej a či navštevujeme knižnice. Oslovili sme niekoľkých, aby sa podelili o svoje zážitky. Ozvu sa Daniela Onodiová, Michal Lásik, Eva Fabianová, Zuzana Hološiová a Julia Kuciková. Reportérkou je Iveta Hruboňová.
2: Áno, čítam knihy.
3: Máš na to čas?
2: Ale áno, človek sa musí rozhodnúť, že keď povedzme príde večer a nemá nejakú súrnu prácu, tak či bude čítať časopisy, či si pozrie film nejaký, áno, to je veľmi lákavé, mňa takisto veľmi lákajú rozhovory na internete, alebo teda či bude čítať knihu. Ale keď je tá kniha dobrá a človeka zaujíma, tak potom ju číta. No. Ja som teraz naposledy čítala román Andráša Kepeša, Keď mačka bol tam, a nakoľko ma zaujala, tak som čítala.
3: Takže čítaš papierové knihy, nie e-book?
2: Papierové. Možno, že jednu knihu som čítala ako teda e-book, ale nie, to nemám rada. Aj keď si napríklad čítam texty divadelných hier, tak rozhodne nech to mám v ruke. Aj sa mi to nejako tak lepšie uloží v mozgu.
3: Prípadne píšeš do toho poznámky? Keď hovoríme o tomto texte divadelnom?
2: No tak, keď je to taký text, ktorý budeme inscenovať, tak samozrejme, že si robím poznámky.
3: Chodila si niekedy do knižnice?
2: Áno, ale dávno. Myslím si, že ešte v Bratislave. No, tak to už bolo dávno, že som bola v Bratislave, ale v Bratislave som chodila do knižnice. My sme mali doma veľmi veľa kníh, rodičia kupovali knihy, ja som potom kupovala knihy, takže možno nebolo už prečo chodiť do knižnice. Aj teraz mám doma kupu kníh, ktoré som nečítala, alebo som ich čítala tak dávno, že si ich prečítam znovu a vôbec sa nepamätám na to, že som ich už čítala.
3: A čo s tými knihami? Čítajú tvoje deti? Máš ich komu odovzdať?
2: Teraz ktoré? Slovenské?
3: Svoje knihy, áno, slovenské.
2: Slovenské? Nemám, nie, po slovensky nečítajú.
3: Čítajú
2: nie.
3: Po maďarsky?
2: Áno, najmä dcera Petra číta, ale aj syn Andriš. Myslím si, že on menej, ale chvala Bohu čítajú, hej.
3: Máš aj vnúkov, čítaš im alebo čítala syn?
2: Áno, rozhodne. Veľmi veľa sme im čítali, všetkým trom. No teraz už je to ťažšie s nimi, pretože veľa nečítajú. Pokiaľ ja viem, tak...
3: Vôbec.
2: A možno, že nie vôbec, ale málo. Ten najmenší ešte nevie čítať, takže mu sa číta a keď sa mu číta, tak počúva.

Na dôchodku som si myslel, že prečítam všetku moju knižnicu, čo mám, veľkú. Sice polovicu som už ako vyradil. Po jednom som každú knihu zvesil z police a povedal som si, že Mišo, keď si toto za 40 rokov neprečítal, tak to už nebudeš čítať. A dal som to do zberu. Boli to tie staré, už akože ideologicky zastaralé knihy zo Slovenska. No teraz čítam, keďže internetová doba, tak mnoho čítam teda cez internet. Čítam hlavne odbornú literatúru, pretože už na moje obľúbené čítania, romantické romány a takéto už som trošku vo veku, už moje srdce zaspáva v takýchto veciach. Teraz chcem zostaviť môj rodokmeň. Na tom je na pomoc kniha, ktorú vydali na Slovensku spolok Slovákov z Maďarska. A tam chcem zistiť, že odkiaľ sú moji predkovia. Tých prvých som našiel tam 1696, prvý záznam. Ale medzi týmto obdobie chcem vypátrať, takže popri klesnení stromov a sadenia kvetov sa zaoberám týmito vecami predovšetkým.

0: Musím sa priznať, že nevidím dobre. Takže tlačené slovo už nečítam dávno, ale čítam elektronické knihy. Avšak moje oči sú unavené z celodennej práce, takže ani tie už veľmi nečítam, ale keď mám možnosť, tak čítam. Nie často, ale trošku áno.
1: Čo najradšej čítaš?
0: Rodinné ságy. Rodinné ságy, aj niekedy aj dlhšie, aj kratšie, ale tie ma vždy vedia zaujať a pri nich sa vždy viem zrelaxovať.
2: Ja čítam knihy. Teraz presne čítam o poslednej čarodejnice Mária Terezii. To je 18. storočie. Toto práve čítam teraz už posledné 10-20 strán. Kedy čítam, napríklad chodím na rehabilitáciu a medzi dvomi procedúrami mám 20 minút alebo pol hodinu, tak si začítam zase 10 strán.
1: Takže... A nosíš si ozajstnú knihu zo sebou alebo elektronickú?
2: Ja knihu nosím. Mne je kniha potrebná na to, aby som čítala v rukách, mala zaspala nad knihou. Pre mňa vôňa tých listov knihy, to je veľmi dôležitá.
3: Rada by som, poviem to v podmienovacom spôsobe, mám kopu titulkov, mám kopu kníh stiahnutých elektronickej verzii, lebo máme ten e-reader book doma, takže stále si poviem, že počas dovolenky budem čítať, ale nečítavam 2-3 knihy, nejaké detektívky väčšinou, Dominika Dána alebo Karikum, najnovšie z tých švédskych kriminálnych príbehov si stiahla niečo, ale čítam pravidelne týždenník, snažím sa v slovenčine, aby som ten jazyk vyvíjajúci sa, nezabudla alebo osvojovala si aj nové výrazy. A v maďarčine si čítam zákony a všetko to, čo súvisí s mojou prácou. Ľutujem, že nemám viac času na čítanie, je to relax, rozvoj fantázie človeka a potom sa má človek o čom rozprávať. Ale boli časy, keď sme si čítali upírske príbehy s našimi žiačkami a potom sme si ich analyzovali na chodbe školy. Ale to potrebujem mať k tomu takých žiakov, ktorými sa to dá. Takže žiaľ, dávam si maďarskú jednotku ščítania, ale myslím si, že raz to dobehnem.
4: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme hovorili o tom, aké knihy najradšej čítame a či navštevujeme knižnice. Ozvali sa Daniela Onodiová, Michal Lásik, Eva Fabianová, Zuzana Hološiová a Julia Kuciková. Reportérkou bola Iveta Hruboňová. A že ako čítanie ovplyvní náš život? Poprvé, čítanie posilňuje a mení spôsob myslenia. Výskumy potvrdzujú, že čítanie súvisí s vyspelosťou myslenia a našich názorov. Zaujímavé je, že aktivita v mozgu súvisí s napätím v knihe, ktorú čítate. Ak ste dejom fascinovaní, príbeh spracúva viac oblastí vášho mozgu, rozvíja sa aj kreatívne myslenie. Ďalej zvyšuje schopnosť empatie. Čítanie príbehov znamená, že sa stotožňujete s postavami a ich životnými skúsenosťami. Skúmate ich vnútorný svet, porovnávate ho s vlastným. Zároveň sa z udalostí, ktoré sa postavám v knihe dejú, učíte. Rozširuje slovnú zásobu. Automatickým benefitom čítania je, že sa na vás nalepia nové slová a rôzne slovné spojenia. Širšia slovná zásoba znamená nielen lepšiu schopnosť vyjadrovať sa, ale tiež zvyšuje predpoklad, že uspejete napríklad v štúdiu či na pracovných pohovoroch. Udržiava mozog v kondícii. Staroba súvisí aj s degradáciou viacerých mozgových funkcií. Dobrou správou je, že keď svoj mozog trénujete, nemusí byť vyšší vek takým problémom. Každý deň čítajte alebo riešte matematické problémy. A čím skôr začnete, tým lepšie. Okrem iného znižuje riziko demencie. Zbavuje stresu. Stresujúci život je dnes každodennou realitou, preto sú na mieste všetky aktivity, ktoré vás stresu zbavujú. Možno to znie neuveriteľne, ale už 30 minút čítania znižuje krvný tlak, srdcovú frekvenciu a pocity úzkosti, a to rovnako efektívne ako joga a humor. Ďalej, čítanie zlepšuje spánok. Máte problém zaspať alebo sa v noci často budíte? Namiesto prehliadania internetu na mobile či sledovania televízie strávte čas pred spaním s klasickou vytlačenou knihou. Modré svetlo vyžarované monitormi zabraňuje tvorbe melatonínu, ktorý je nevyhnutný za zaspanie a kvalitný spánok. Čítanie zmierňuje príznaky depresie. depresívny alebo úzkostný človek nie je šťastný. Avšak s knihou v ruke sa to dá zmeniť. Úžasnú pravdu vyslovil britský filozof Roger Vernon Scruton, keď uviedol: útecha z imaginárnych vecí nie je imaginárna útecha. Ľudia s depresiou sa často cítia izolovaní a odcudzení od všetkých ostatných. A to je pocit, ktorý dokážu knihy neraz zmenšiť. Každý, kto sa rád ponára do kníh, vie, že čítanie beletrie je skvelým únikom od problémov či stresujúcich dní. Nechajte sa pohltiť zážitkami postav, alebo siahnite po literatúre faktu, ktorá vás posunie ďalej. A čítanie predlžuje život. Nie, nie, je to zveličené čítanie, dokáže udržať váš mozog zdravý aj vo vyššom veku, ale tiež má vplyv na zdravie fyzické. Dlhodobá štúdia ukázala, že ľudia, ktorí pravidelne čítajú papierové knihy, žijú približne o 2 roky dlhšie ako tí, ktorí buď nečítajú, alebo čítajú iné formy textov. A že aký spôsob čítania funguje najlepšie? Odpoveď je jednoduchá, akékoľvek, ktoré vás baví, inšpiruje alebo sa pri ňom cítite dobre. Odreagovať sa, zbaviť stresu a získať ďalšie benefity sa dá pri akomkoľvek žánri. Uprednostnite však klasické tlačené knihy a nezabudnite privoňať sa k ich stránkam. Vôňa kníh je nezameniteľná, tento zážitok nenahradia žiadne technológie.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Ako sme vás už o tom informovali, milí poslucháči, minulý týždeň 2. októbra oslávil svoje 90. narodeniny slovenský prozaik, publicista, novinár a významná osobnosť slovenského kultúrneho života v Maďarsku Michal Hrivnák. Slovenská samospráva 12. obvodu v spolupráci so Slovenskou samosprávou Budapešti a 13. obvodu usporiadali na jeho počesť oslavu v Kultúrnom centre Attilu Jozefa v Budapešti. V rámci programu sa konalo predstavenie monografie Patrika Šenkára s názvom Prozaik Michal Hrivnák. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkam reprízu zvukovej montáže z tohto podujatia.
0: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: 2. októbra roku 1936 sa v slovenskom Komloši narodil pedagóg, publicista, literát Michal Hrivnák. Po maturite na slovenskom gymnáziu v Bekeskej Čabe absolvoval odbor slovenčina a maďarčina na Vysokej škole pedagogickej v Segedíne, odbor dejepis externe na Vysokej škole v Nireťháze a takisto externe získal diplom stredoškolského učiteľa slovenčiny na Univerzite ELTE. Pedagogickú prácu začal v Novom meste pod Šiatrom, kde bol aj riaditeľom žiackého domova. V roku 1971 sa stal pracovníkom Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku. Zameral sa na oživenie a organizovanie literárneho života Slovákov v Maďarsku. Bol iniciátorom a redaktorom prvej antológie pôvodných diel tunajších literátov Výhonky, ako aj iniciátorom založenia literárnej sekcie Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku. Pre týždenník Ľudové noviny sa v roku 2012 vyjadril nasledovne, citujem: Ja som písaval už dávnejšie, ako sa hovorí, do fioka a kamarátil som sa s Alexandrom Kormošom, ktorý mi často ukazoval svoje básne. Na začiatku 70. rokov sa očakávalo od zväzu akési prebudenie, ktoré bolo žiadúce aj zo strany Slovákov. Organizovali sme napríklad literárne večierky a stretnutia s čitateľmi, ale zväčša pre takých literátov, ktorí mali iba pôvod slovenský, ale písali po maďarsky. Raz som sa rozhodol, že na jeden takýto večierok zavolám aj Šaňa Kormoša a potom som organizovala aj pre neho stretnutia s čitateľmi, lebo bol jediným básnikom, ktorý publikoval svoje slovenské básne. Priznám sa, tieto večierky ma povzbudili a tak som inicioval vypísanie literárnej súťaže k 25. výročiu založenia zväzu. Do súťaže sa zapojili 5 slovenskí autori z Maďarska, medzi nimi aj ja. Naše práce, prózu a poéziu uverejnili aj na stránkach jediného týždenníka Slovákov v Maďarsku a rozhodli sme sa, že zostavíme prvý zborník. V roku 1977 sa Michal Hrivnák stal redaktorom Ľudových novín. V rokoch 1991 a 92 bol povereným zástupcom šéfredaktora a pracoval v redakcii až do odchodu do dôchodku v roku 1993. Za jeho pôsobenia v Združení slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku sa začali rozvíjať zahraničné kontakty našich literátov, ako aj integrácia výtvarníkov do tejto organizácie. Bol medzi prvými zakladateľmi národnostných samospráv ako predseda Kultúrneho výboru Slovenskej samosprávy Budapešti, jedným zo zakladateľov časopisu Budapeštiansky Slovák. Od jej založenia do roku 2025 bol predsedom Slovenskej samosprávy 12. obvodu Budapešti. Ústredným námetom jeho tvorby sú spoločenské neduhy ako zneužívanie moci, karierizmus, chamtivosť a podobne. Okrem poviedok píše aj poéziu. Významne prispel k obrode literárneho života slovenskej národnosti v Maďarsku ako iniciátor a redaktor priekopníckej antológie Výhonky v roku 1978. V roku 1991 bol hlavným organizátorom prvej konferencie slovenských spisovateľov žijúcich mimo Slovenska, ktorá sa konala v Budapešti. Po antológiách Výhonky a pramene, kde publikoval spolu s ďalšími slovenskými prozaikmi žijúcimi v Maďarsku, sa v 80. rokoch predstavil samostatnými zbierkami prôz V prúde času, Tulipány a Nadišiel čas. Vydal spomienkovú prácu László Sziklay Skutočnosť a legenda. Je redaktorom zborníka Achimel András az Időmérlegén, Ondrej Achimel na váškach času. Neskôr sa stal jedným z hlavných organizátorov oslav centenária úmrtia tohto čabianského agrárneho politika. Je čestným členom Spolku slovenských spisovateľov a bol podpredsedom Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych pracovníkov v zahraničí. Jeho rodné mesto mu udelilo vyznamenanie strieborný stupeň pro urbe slovenský Komlož. V roku 2006 dostal vyznamenanie za našu národnosť na Dni Slovákov v Maďarsku v slovenskom Komloši. V roku 2023 uznali jeho prácu vyznamenaním za budapeštianskych Slovákov, ktorý v rozhovore pre týždenník Ľudové noviny hovoril o tom, čo znamená byť Slovákom v hlavnom meste takto. Citujem. Predovšetkým musí byť človek vytrvalý a obetavý a musí byť oddaný svojej národnosti. Nie je jednoduché pracovať v tomto prostredí ako príslušník národnosti, hlavne nie v Budapešti, najväčšom maďarskom meste. Koniec citátu.

0: Milí poslucháči, Slovenská samospráva 12. obvodu Budapešti v spolupráci so Slovenskou samosprávou Budapešti a 13. obvodu hlavného mesta usporiadali pri príležitosti 90. narodenín Michala Hrivnáka oslavu v kultúrnom centre Atilu Jozefa v Budapešti. Podujatie sa konalo 23. septembra. Na slávnostnom podujatí som samozrejme oslovila aj oslávenca 90-ročného Michala Hrivnáka.
1: Pred chvíľou vám zablahoželali budapeštianskí Slováci, ale aj Komlošania. Ako sa cítite takto pred vašimi narodeninami okrúhlými?
2: Tak vynikajúce sa cítim, aby som bol stručný, nepočítal som takouto veľkou slávnosťou. Tak predovšetkým môžem to ďakovať pánovi Šenkárovi však, nechba preto, lebo napísal tú knihu, ale tá jeho prednáška, ja som ho už počul, ale teraz neviem, čo sa stalo, možno, že práve počase mojich narodenín sa veľmi dokladne pripravil a spravil veľmi slávnostnú atmosféru a nie iba on, ba, čo potom nasledovalo, to bolo ono. A predstavte si spevokol, je vraj to pre mňa spievali a vybrali si také piesne, ja som sa nazdal, že vypátrali to, že ktoré piesne sa mi páčia. Také ťahavé, viete, také smutnejšie, to spievali. Ja som sa aj spýtal tohoto pána, že či to vedome robili. Tak on povedal, že neviem, ale Zuzka to vie. Zuzka povedala, že áno. Takže perfektne to spravili teda.
1: A ktorá je vaša taká obľúbená pesnička?
2: Zaučali hory napríklad. No ich je viac, ale viete, ja som už starý a už ťažko koncentrujem, ale ich je pekné. Slovenské ľudové pesne mám veľmi rád. Jo, a potom tá, no a najkrajšia. Povedzte moje materi. A ešte je, veľa je takých, to ale hovorím, teraz ma nenapadne, no. Ale bolo to pekné, skutočne bolo to pekné, slávnostné bolo.
1: Ako žijete, tvoríte, píšete ešte občas?
2: To je dobrá otázka. Pozrite sa, silím sa. Dobre som to povedal, že silím sa. Snažím sa. Pozrite sa, o tom nerád sa vyjadrujem, pretože neverím už sám sebe. Samozrejme, robím to, mám plány a nie iba jedné, ale už neverím sám sebe, lebo veľmi ťažko mi ide formulácia. Nie myšlienky mám, ba, to je problém u mňa, to je najväčší problém, že sadnem si niečo chcem napísať a všeličo ma nápadne. Ja mám aj konkrétne povedať, na čem pracujem. Tak napríklad pracujem na Achimovi. Achim, čo sa stalo od 2001, viete, vtedy bola tá konferencia výročie Achima, storočné, alebo 90. storočné výročie. No a čo sa stalo odvtedy až po Város Liget, tam je múzeum, mám hospodárske múzeum, tam je postavená socha, to sme my robili. To bol môj nápad napríklad, že tam musí byť slovenský Achim a povedali, ako si to predstavuješ? Tak som povedal, jedno, to je Kolumbusové vajíčko. Napíše tam jeho meno po slovensky a hotovo. No ale čo som chcem, ja že čo robím, teda na tomto pracujem, toto chcem, týchto 20 rokov chcem zhrnúť materiál a mám, ale ako som povedal, že je tam veľa zbytočného a potom to sformulovať, to ide ťažko, takže no, opatrne s týmto, dobre, neverím sám sebe. 300 strán mám, ale neverím v tom, že to dotiahnem, že to teda do takej podoby dokážem spraviť, aby to bolo publikáž. No, rozumieť.
1: Kto vám najviac dal v živote?
2: Tak to, tých bolo veľa. Tých bolo viac. Tak samozrejme doma, tak rodičia, mama teda. Keď už takto ideme k celkom základom, tak mama, samozrejme. No a potom ja som skoro vyletel z hniezda. Mal som 14 rokov, keď som išiel do Bejkenskej šaby. A tam som mal obdobného učiteľa, ale ja som na to bola taká zájomná sympatia. Možno iba preto, lebo videl, že ja som opustený trošku z chudobnej rodiny a on ma patronoval. Ale tak zase si to, aby sme spomenuli meno, ďakujem. Že sa pýtate na to bol Palibáči, Hrabovský Palibáči. páči. No, dosť na tom, že teda my sme boli v takom priateľskom cíku, no ako môže byť študent s učiteľom, ale čo je podstata, to je tá, že o mňa tak ako rodinného člena sa staralo mňa. Ťažko o tom hovoríte, viete, lebo sa na také necelkom príjemné chvíle si musím spomenúť, ako som povedal, z chudobnej rodiny a bol som opustený a on ma pomáhal aj šatmi, dal mi napríklad pekné sako, to bolo moje prvé sako v živote. Ale aj mimo toho teda, aj on bol aj v internáte vychovávateľom, tak oni sa vystriedali, viete, keď bol on v službe, tak som už vedel, že čo bude môj program večer, sadneme sa a budeme hrať šachy. No. Hrali sme šachy stále, no, takže jemu veľa môžem ďakovať z ľudského hľadiska, aj ma podporoval, no, a potom, no tak cykla imu, ale mohol by som pokračovať. Aj tu, keď som sa dostal sem do Budapešti, veľa ľudí, a nechcem to rozvázať, lebo to, aby to bolo jasné, aby to bolo pochopiteľné, musel by som to rozvázať, nerád, lebo to je veľmi komplikované, no, ale je ich veľa, ale aspoň jedno meno spomeniem. Možno vás to prekvapí. Viete, na koho si veľmi rád spomínam? Na Janka Šucha. Viete, kto to bol? Čo? Šuch, áno.
3: Predseda Demokratického zväzu Slovákov Maďarov.
2: Ten to všetko vie. No, tak on bol taký, aký bol. Čaben. On bol taký, ako bol on pil, viete. To je jedna vec. Ale keď išlo o ľudské záležitosti, keď išlo o spory, on vždy sa postavil skutočne na bok pravdy. Nechcem to rozvádzať. Teda málo ľudí si spomína v dobrom na ňo. Ja si spomínam, smiem si spomenúť, a mohol by som konkrétne veci povedať, ale to nepatrí pre verejnosť. No.
1: Takže už pokrájali vašu tortu krásnu, takže ešte raz vám blahoželám narodeninám.
2: Ďakujem,
1: veľa zdravia.
2: Ďakujem.
0: Počuli ste rozhovor so slovenským prozaikom, publicistom, novinárom, významnou osobnosťou slovenského kultúrneho života v Maďarsku, 90-ročným Michalom Hrivnákom. K narodeninám mu aj touto cestou blahoželáme.

0: Na oslavách 90. narodenín Michala Hrivnáka bola prítomná aj predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková. Nachádzame sa na oslavách pri príležitosti 30. výročia založenia slovenskej samosprávy Budapešti a pred chvíľou ste pani predsedníčka zagratulovali pánovi Michalovi Hrivnákovi, ktorý oslavuje 90. narodeniny a zablahoželali ste mu predovšetkým ako komnúšanka. Prečo?
1: Myslím si, že tých gratulantov tu bude veľa, ale to, že my ako kruh priateľov slovenského komloša sa aj tu v Pešti schádzame, napriek tomu, že niektorí už dlhé 10 ročia nežijú v komloši a platí to aj pre Miška Hrivnáka, svedčí o tom, že sme hlboko zarytí do tej komlovskej čiernej pôdy a darmo, že vlastne už tam nežijeme veľmi dávno. Sme determinovaní tým prostredím, v ktorom sme vyrastali a determinovaný ním bol aj Miško Hrivnák, čo sa prejavilo samozrejme aj v jeho dielach, ktoré tu relatívne podrobne rozoberal pán profesor Patrik Šenkár. To znamená, že aj preto som považovala za dôležité, aby som mu ako komlošanka, ako predsednička kruhu priateľov slovenského komloša zablahoželala. Som veľmi hrdá aj na to, že kruh priateľov slovenského komloša bol pri samých začiatkoch samosprávnosti tu v Budapešti, však aj Miško je ako člen prvej slovenskej samosprávy alebo jednej z prvých slovenských samospráv v Budapešti v 12. obvode, je tiež komlošan, a že sme od začiatku vlastne boli pri tom a aj teraz, keď sa pozrieme na budapeštianske slovenské samosprávy, naši, či klub dôchodcov, slovenských dôchodcov, alebo tie občianske organizácie slovenské, ktoré pôsobia v Pešti, sme stále tam, sme aktívni a som veľmi hrdá na to, že komlovskí ľudia, ktorí sem prichádzajú, ktorí sa tu usadili v Pešti, nielen doma považovali a považujú za dôležité prácu v prospech spoločnej veci, ale aj tu v Budapešti. A myslím si, že to je veľká vec a veľmi sa tomu teším, že aj tie mladšie generácie komlošanov, ktoré sa tu usadili, sa do toho zapájajú. Však aj u nás v 6. obvode, teraz sme tam len dvaja komlošania, pretože Jurko Ráďanský odišiel za námestníka štátneho tajomníka. S Ondrišom Valierom to spolu teraz robíme a veľmi sa teším tomu, že sa v tom našiel a že aj vo viacerých iných obvodoch tu v Budapešti sú komlošania veľmi aktívni a jednak sprostredkúvajú tú komlovskú kultúru tu v Pešti, ale zároveň sa držia spolu a podporujú sa, ako sa len vedia.

0: V rámci programu sa uskutočnilo aj predstavenie monografie Patrika Šenkára Prozaik Michal Hrivnák. Že ako sa zrodila táto kniha, nám už povie autor monografie, docent dr. Patrik Šenkár. Pán dr. Patrik Šenkár z Komárna dnes predstavil svoju publikáciu o Michalovi Hrivnákovi, o jeho tvorbe. Prečo ste vlastne stiahli po Michalovi Hrivnákovi? Vlastne, čo vás zaujalo?
1: V zásade, keď som si vybral radšej prózu tentokrát než poéziu, lebo predtým roky som sa venoval najmä poézii Slovákov v Maďarsku. Od Juraja Dolnozemského až po Gregora Papučeka a Imricha Fula a ostatných, Hattingera a podobne, ale tentokrát na prózu som siahol a na môj štvorec najviac sedela tvorba Michala Hrivnáka, čo do kvantity, aj do mojich takých snách. Takže čisto z praktických dôvodov som siahol po Michalovi Hrivnákovi. Mohol by som aj inklinovať k Barkánimu, Kukondačovi, Medveďovi a podobne, ale tento raz na ten môj tvorivý štvorec najviac sedel Hrivnák.
0: Koľkokrát ste sa s ním porozprávali alebo stretli vôbec?
1: Tak desiatky krát. Aspoň 20-30 krát sme najmä telefonicky, ale aj osobne, či už v Budapešti alebo u neho doma a tak ďalej sme sa stretli a debatovali sme, ale ja vám poviem úprimne, že on nevedel o tom, že ja chystám monografiu. On sa to dozvedel len vtedy, keď už bola v tlači. A ja som od neho pýtal aj fotografie. A viete, keď človek pýta 20-30 fotografií, je to také čudné a je to také pochybovačné, že na čo ja potrebujem z jeho mladosti fotografie, tak trošku som zaklamal, ale za dobro veci, že ja chystám takú obrazovú knihu o tvorivých osobnostiach v Maďarsku a preto ja potrebujem 20-30 fotografií. Samozrejme, oskenoval som tie fotografie a podobne, ale nepovedal som mu to. Takže Michal Hrivnák sa o tom fyzicky dozvedel, keď kniha bola už v tlači.
0: Myslíte si, že povedal by iné veci alebo inak o svojom živote, keby bol vedel, že sa chystá monografia?
1: Myslím si, že nie.
0: Nie?
1: Michal Hrivnák je komunikatívny typ autora i človeka. Myslím si, že on nemá kvôli čomu mať ABC varianty. Takže viac menej ja som sa s ním rozprával, aby som sa dozvedel také v úvodzovkách pikošky alebo pozadie jednotlivých kníh, lebo ten mainstream, ako sa dnes hovorí, ten bol daný s tými textami, recenziami, mojim čítaním, mojimi skúsenosťami a on to potom tak trošku doplnil, aj keď nevedomky, že ide to do monografie, ale on to nejak doplnil, to pozadie. Na tej úrovni trošku tej subjektívnej, lebo nemôže byť jedna monografia čisto vedecká a jednoducho taká, dobrom slova zmysle, suchá, že by to nikto, ale nikto nečítal. Ja som toho názoru, že aj vedecká monografia má byť čítavá. Aj vedecká, ale aj ľudská, čítavá trošku. Samozrejme, ten limit je daný.
0: Z týchto jeho zbierok, ako V prúde času alebo Tulipány, Nadišiel čas, ktorá sa vám najviac páčila?
1: Tulipány. Ja vám poviem úprimne, Tulipány, je to určité novum. Ja mám celkovo, nie, tak nedá sa všetko, ale tak vo veľkom, ja mám prečítanú slovenskú literatúru z Maďarska, aj predvojnové tie klasické ľudových písmakov a podobne. Nehovorím, že všetko, ale drvivú väčšinu. A najmä potom tú modernú, teda za posledných 50 rokov, ale aj z toho hľadiska, keď bereme čisto z pragmatických dôvodov, tie Tulipány boli novum. Boli novum, lebo všade sa hovorilo o dievčenskej literatúre, v rámci na Slovensku tiež to bolo také vychytené, aj v svetovej literatúre od Anna zo Zeleného domu a takéto dievčenské romány leteli. Ale chlapčenskými hrdinami bolo ich pomenej. Tom Sawyer, dobre, a tak ďalej. A čo potom? V dobrom slova zmysle, samozrejme existujú, ale a povieme menšinovej literatúre chlapčenskí hrdinovia, čisto chlapčenskí hrdinovia, to je rarita. To je rarita. A tými tulipánmi on priniesol aj také novum do tej slovenskej literatúry v Maďarsku s čisto chlapčenskými hrdinami na úrovni novely. Lebo boli také poviedky s chlapčenským hrdinom, detské pre deti.
0: Alebo román Chlapci z Pavlovskej ulice.
1: Áno, ale to je vlastne klasicky maďarská literatúra, teda maďarská literatúra autora Maďara, ale on má v tulipánoch širšiu novelu, okrem tých poviedok s chlapčenskými hrdinami, Chlapci zo slepej ulice. Aj ten názov evokuje presne to, čo ste vypovedali, Chlapcov z Pavlovej ulice, takže je to trošku prispôsobené aj povedzme Konopišťu, odohráva sa to teda v meste Konopište, dedine, a aj to konope, viete, slovenské atribúty a podobne. Hrivnák to aplikoval, povedzme tak, trošku zhruba by som to povedal, že Chlapcov z Pavlovej ulice na národnostný princíp, samozrejme tie motívy a tady to sú iné, ale tá základná línia tých chlapcov je totožná.

0: Cestou sem som prečítala poviedku z Babelec, kde sú dvaja chlapci, chalani a spočiatku sú dobrí kamaráti, ale potom sa povadia.
1: To ako život. To je ako presne ako život, ako som aj v dnešnej svojej prednáške povedal, že tie texty sú vlastne o živote. Dobrý spisovateľ píše aj o živote. Či sa dá písať mimo života, by som tak nazval, to už nevieme. Občas aj tá postmoderná je dobrá, ale aj tá realistickejšia. Próza je tiež taká, lebo ani prsty nemáme rovnaké, takže jedna próza je taká, druhá taká, ale odpovedajúc na vašu otázku, ja by som si vybral tie tulipány a potom tie jeho najnovšie, hovoríme o 15-20 ročných textoch publikovaných, ale tie širšie novely, ako som spomínal, Corpus Delicti alebo Akt a podobne, tieto novšie psychologizujúce poviedky, ale to súvisí s tým, že autor dozrieva, človek dozrieva, raz je mu blízka táto téma, raz keď má povedzme menšie deti, tak potom inkluduje k detskej literatúre, alebo vnúčatá má človek a potom také omalovánky, vymalovánky a také jednoduchšie veršíky. Neskôr ide k tej dospelej literatúre. Teda v tom sa mi páčila tvorba Michala Hrivnáka, že tá oblúkovitosť je identifikovaná. Tú, ktorú som hovoril, že od prúde času až po poviedku či novelu Akt. Corpus Delicti, to je novela, to je širšia novela, približne vám poviem tak 60-70 stranová novela, vychádzala v Ľudových novinách, tuším 2006 roku, 5 alebo 6, teraz už presne neviem, tuším 6 roku a to je taká, myslím, aj taká retrospektívna novela, ale aj taká psychologizujúca, teda ja by som dal, že v úvodzovkách detských tulipány a z úvodzovkách dospeláckých textov, najmä tie novšie, povedzme Corpus Delicti, je taká zaujímavá. Najmä nie kvôli tomu, že ten ľúbosný motív, lebo v zásade tá literatúra vo veľmi veľkom percente je o ľúbosnom motíve, či už matky s dieťaťom, muža so ženou, starých rodičov a tak ďalej, ale najmä z toho, že ten historický motív, tá historická pamäť je dôležitá a práve to v maďarskej histórii 20. storočia je ten rok 56 a dodnes celkom traumatizovaný a celkom vážny aj problém, ako to tí jednotlivci, ktoré už postupne odchádza, tá generácia, ktorá už hoci ako prežívala, ako už mierne dospelejšia toto obdobie a ako to spracúvala. Lebo keď vychádzali tieto poviedky, už aj Michal Hrivnák mal vyše 70, okolo 70 rokov. Takže už tá historická pamäť spojená s tou subjektivizáciou a možno dačo aj z osobných skúseností a tak vzniká jedna dobrá novela, ktorá bola zase novum, čo sa týka slovenskej literatúry, prózy Slovákov v Maďarsku.
0: Pri príležitosti 70. výročia revolúcie v roku 1956 mohli by ste nám prezradiť niečo o dej tejto novely?
1: Ide o to, že dvaja mladí sa stretnú, gymnazistka M bez mena a vysokoškolák na ulici, Pešianskej ulici a zažívajú prvé také romantické dobrodružstvo lásky na tej ideálnej polohe. A postupne autor nás uvádza do tých dejín na ulici, že vidia tank, približujú sa k tanku, vidia tú trmu vrmu na ulici. Samozrejme, nehovoríme o čistých bojoch, ale sú pozorovateľmi ako oko kamery, že čo sa deje na tej ulici a potom utečú, akože odídu do tejto parku, kde nájdu prsteň, zlatý prsteň a to je symbol najprv toho bohatstva duševného i fyzického, potom je to symbol spolupatričnosti, potom je to symbol tej budúcnosti a potom hľadajú si svoje miesto tých rušných dní, medzi tými rušnými dňami od 23. októbra do 4. novembra, kde jednoducho tá situácia sa, ako veľmi dobre vieme, aj politicky zmenila. Aj tie tanky raz boli, raz neboli, potom zase boli a tak ďalej a tak ďalej. A ako tí mladí ľudia, ktorí teoreticky mohli byť rovesníkmi Michala Hrivnáka, lebo Michal Hrivnák v 56. mal 20 rokov. Takže to už koľko je tej subjektívnej autorskej pamäti, koľko je tam vlastný vklad vlastného osudu a samozrejme štýlizované, spisovateľsky štýlizovaná záležitosť. To už je tajomstvo Michala Hrivnáka, ale myslím si, že vznikla taká próza toho času, ktorá dodnes, povedzme v roku 2026, je tiež aktuálna pri jubileu alebo okrúhlom výročí Maďarskej revolúcie, že aj tak vnímali národnosti, teda oni sú Slováci, tí mladí. A ako vnímali to okolie a to okolie ako vplývalo na nich. Lebo povedzme si, dnes je to iné, keď je mier a ideme na stretnutie s dievčinou alebo dievča s chlapcom, tak je to úplne iné, než na ceste vidíme tank. A ideme sa tam pozerať, že ako vyzerá ten tank a raz sa ten tank ako v tej poviedke, či v novele pohne. A čo robí jeden mladý človek, keď sa pohne tank? Chlapec dbá o dievča, dievča sa bojí o chlapca. A je to zase tá dilema, je to úplne iné. Tak preto sa hovorí, že najcennejšie je zdravie a v spoločnosti mier.
0: Počuli ste rozhovor s Patrikom Šenkárom, autorom monografie Prozaik Michal Hrivnák.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Ako to už odznelo, v roku 2024 vydal Patrik Šengár monografickú štúdiu s názvom Prozaik Michal Hrivnák. V nasledujúcich minútach vás pozývam spolu s doktorom Patrikom Šenkárom objaviť dielo Michala Hrivnáka a hodnoty slovenskej literatúry v Maďarsku. Ponúkam vám zvukový záznam z prezentácie spomenutej monografie. Slovo má docent doktor Patrik Šenkár.
2: Milé dámy, vážení páni, ctení hostia, dnes by som vám rád ozrejmil svoju monografiu, ktorú som napísal pred 2 rokmi a vyšla cirka pred rokom a pol po vydavateľstve Ivan Krasko v Rumunskom Nadlaku a venuje sa životu, literárnej tvorbe a reflexii Slovákov v Maďarsku so zreteľom na prozaika, prozaické práce Michala Hrivnáka. Samozrejme, venujem sa aj celkovo slovenskej próze v Maďarsku, otázke človeka, identity, pamäti, času a symbolicky by som povedal od prvej prózy Michala Hrivnáka, ktorá má názov V prúde času, až po poslednú, zatiaľ poslednú prózu s názvom Akt. Prvá kapitola má názov Identita, jazyk, vzdelávanie, kultúra, literatúra Slovákov v Maďarsku. Sú to také otázky, ktoré sú určite aj pre každého z vás veľmi dôležité, či už identita, jazyk, vzdelávanie a podobne. Uviedol by som základné biografické údaje Michala Hrivnáka ako kultúrneho človeka, ktorý je súčasťou slovenskej kultúry v Maďarsku aj v súčasnosti. Narodil sa 2. októbra 1936 v Komlenskom Komloši, teda onedlho bude mať siať rokov. Absolvoval slovenské gymnázium v Bekerskej Čabe a neskôr Vysokú školu pedagogickú v Segedíne a Univerzitu Loranda Jötvösa v Budapešti. Michal Hrivnák je učiteľom, kultúrnym pracovníkom, lebo ten, kto je raz učiteľom, ten do smrti bude učiteľom. Z vlastnej skúsenosti to viem. Kultúrny pracovník, redaktor ľudových novín, počas ktorých týchto pôsobností sa venoval aj literárnej činnosti od roku 1974. V tom roku vyšla prvá próza v ľudových novinách. Kľúčovými slovami teda sú v tejto prvej také všeobecnej kapitole môj Slovák v Maďarsku, alebo vzdelanie, kultúra a literatúra. Dôležitá je otázka identity a jazyka. Identita ako širšie pozadie Hrivnákovej tvorby. Slovák v Maďarsku je to základný atribút, tá špecifická v úvodzovkách, dobrom slova zmyslená, špecifická identita, ktorá sa odzrkadluje aj v širšom pozadí Hrivnákovej prozaickej tvorby. Slovenská menšina žijúca v maďarskom prostredí, dvojitá kultúrna skúsenosť, slovenský jazyk ako prostriedok kultúrnej kontinuity alebo kontakt slovenského a maďarského prostredia. A vystane tu jedna otázka a tou otázkou by som chcel upriamiť pozornosť, ako zostať súčasťou vlastnej kultúry v meniacom sa prostredí. Myslím si, že táto otázka je pre nás každého veľmi dôležitá, najmä v postmodernom svete. Ako zostaneme my ako jednotlivci súčasťou vlastnej kultúry v tomto burlivom období. V Hrivnákovej próze sa identita prejavuje najmä cez jazyk, cez prostredie, cez pamäť, medziľudské vzťahy a historickú skúsenosť. Nasleduje otázka literatúry, tá kardinálna v tejto knihe, literatúra Slovákov v Maďarsku, ktorá nespĺňa iba estetické, ale najmä kultúrnu a pamäťovú funkciu. Je to špecifikum národnostnej literatúry, nie len Slovákov v Maďarsku, ale keď už hovoríme o Slovákoch, tak amblok za Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj ostatných národnostných literatúr. Jeho próza zachytáva každodennosť slovenskej

a v tých výhonkoch sa objavila próza Michala Hrivnáka a Pavla Kondača, ktorí sú dodnes považovaní za akési piliere prózy Slovákov v Maďarsku. Michal Hrivnák, teda je dôležité, že jeho literárna tvorba nevzniká mimo spoločenského života, či už 70., 80., 90. rok, ale aj povedzme po miléniu, je aktívnym účastníkom spoločenského života Slovákov v Maďarsku, Slovákov v Budapešti, teda vždy v jeho próze sa odzrkadluje ten spoločenský život, ten špeciálny spoločenský život hlavného mesta, Maďarska a tak ďalej, stredoevropského priestoru so zreteľom na jednotlivca Slováka v Maďarsku. Keby som chcel uvieť základné piliere Hrivnákovej tvorby, tak začiatok bol v roku 1974. Nasledovali výhonky, kde boli určité krátke prózy uverejnené v 78. a potom vyšli tri základné prozaické, beletristické zbierky Michala Hrivnáka v 80. rokoch s názvom Prúde času, Tulipány a Nadišiel čas. To boli také klasické beletristické krátke prózy. Po tých nasledovali dve knihy, také publicisticko-beletristicko-faktografické o László Széchenyim, Skutočnosť a legenda, neskôr spomeniem detaľnejšie, a o Ondrejovi Achimovi, politikovi. A po miléniu, tesne už v novom miléniu, od roku 2005 až 2011 nasledovali na pokračovanie tri širšie novely, ktoré publikoval časopisecky v Ľudových novinách, Na periférii, Corpus delicti a Akt. To určite novú priniesli, ale o tom budem. Posledná próza alebo novela vyšla v roku 2023, bolo to reprint v Ľudových novinách novely Akt. Táto časová línia od roku 1974 až po 2023 dobre ukazuje, že po troch zbierkach z 80. rokov sa Hrivnák v poróze neskôr vracia v nových, širšie koncipovaných textoch.

Poďme na prvú zbierku v krátkosti v prúde času. Vyšla v 81. roku, bola to prvá samostatná zbierka krátkých próz. V centre pozornosti bol človek a jeho život, každodenné situácie, medziľudské vzťahy, životné rozhodnutia, ale aj plynutie času. Pojem času je u Michala Hrivnáka veľmi dôležitý, nie len kvôli 90. rokom, ale kvôli tomu, že v tých jednotlivých textoch veľmi často poukazuje na plynutie času, na prúd času, na okovy času.

podobne. Človek sa nachádza v prúde udalostí podľa neho a v jeho pros, ktoré nedokáže úplne zastaviť ani ovládať. Čo sú typické situácie týchto pros Michala Hrivnáka? Čo má rád Michal Hrivnák vo svojej debutovej zbierke? Obyčajný človek v každodenným prostredí, či je to na plese, alebo je to v pivárni a tak ďalej, sleduje človeka a jeho osobné mikro i makro problémy v takomto netypickom prostredí. Rodinné a spoločenské vzťahy, stretnutie jednotlivca s okolím, ale samozrejme so špecifickým zreteľom na národnostné prostredie a okolie, ten priestor. Aké je rozhodnutie človeka, ktorý je v prúde času, a to rozhodnutie, ako vplýva na toho jednotlivca a aké má dôsledky. A minulosť, ktorá zasahuje do prítomnosti toho človeka. Pozornosť autora smeruje k človeku, k jeho správaniu, hodnotám, životnej skúsenosti. Tu možno zdôrazniť, že Hrivnák nevytvára hrdinu oddeleného od spoločnosti. Jeho postavy sú, ako som spomínal, z každodenného života, v každodenných úvodzovkách, v každodenných situáciách. Ako je ten čas? Aký je ten čas? Ako sa stvárňuje čas v týchto prózach? Je to plynutie života, návrat k minulosti, túto tému mimoriadne Michal Hrivnák má rád, návrat k minulosti, aj povedzme historickej, neskôr spomeniem, životná skúsenosť, konfrontácia tej minulosti s aktuálnou súčasnosťou. A dôležitým posunom tejto zbierky je vonkajšia udalosť historická, ktorá vedie k vnútornej skúsenosti človeka.

Druhá zbierka, moja obľúbená, má názov Tulipány, vyšla v 86. roku, ktorá sa presúva do detského sveta. Je tam výrazný priestor pre hru, fantáziu, detskú zvedavosť, rodinu, školu, svet dospelých videný detskými očami, teda tá intencionálna próza s detským aspektom, ktorá samozrejme s určitým oneskorením od Feldeka a ostatných slovenských bardov sa presunula aj do zahraničí tvorenej slovenskej literatúry. Hrivna teda v tejto zbierke Tulipány poukazuje na detský svet, dieťa ako pozorovateľ sveta, ktorý svet je pre toho dieťaťa novým, každodenná vec môže nadobudnúť dobrodružný význam, detská fantázia pretvára realitu. Je tam aj detská logika, ktorá sa odlišuje prirodzene od logiky dospelých. A tieto prózy sú také humorné, ale nenásilne humorné, ktorý tento detský prirodzený humor vzniká z rozdielu medzi dvoma pohľadmi dospelých a detského pohľadu. To dieťa a Hrivnákovi sa v týchto prózach podarilo, že to detské myslenie nie je vyfabrikované, nie je umelé, ale je to živé. Teda uvádza rôzny kontrast medzi detským svetom, spontánnym, fantazijným, zvedavým, hravým a dospelým, teda s pravidlami, skúsenosťami, povinnosťami, spoločenskými normami. Hrivnák neukazuje iba deti. Dôležitý je vždy ten vzťah dospelého a dieťaťa. Teda nie je to len a len príbeh o chlapcoch, lebo sú to 99% chlapčenských hrdinovia, ale ako ten detský svet sa stretáva s dospelým. Dieťa samozrejme pozoruje toho dospelého, prirodzene nerozumie vždy ich správaniu a keď deti pokladajú ten dospelý svet za často nelogický. Povedzme si úprimne, aj my sme často považovali ten svet dospelý za dosť nelogický a postmoderný. Detská úprimnosť odhaľuje nedostatky dospelých. Humor v týchto textoch často vzniká z neporozumenia. Aký je význam tejto knižky? Detská perspektíva umožňuje autorovi pozrieť sa na spoločnosť zvonka. Takže to sú zase prechod od literatúry pre dospelých k literatúre pre deti a mládež.

nasleduje posledná beletristická próza, prozaická zbierka Michala Hrinnáka Nadišiel čas z roku 1988. Je to pokračovanie záujmu o človeka, o dospelého človeka a jeho život. Je tam prirodzene v 88. aj politické spoločenstvo, politické situácie aj v Maďarsku. Je tam výraznejšia spoločenská problematika zrejmá dobovo, teda nie priama politika, ale taká aluzívna, taká druhosledová, že ako tá spoločnosť, to vírenie maďarskej spoločnosti, teda ľudí v Maďarsku, ako tá problematika sa dostala aj do života jednoduchého človeka. Je tam opísaný tradičný spôsob života, ako v tej prvej zbierke, ale je tu aj aspekt modernizujúceho sa sveta a spoločnosti, makrospoločnosti Maďarska. Sú tam otázka meniacich sa hodnôt, generačných rozdielov a samotný názov Nadišiel čas signalizuje určitú zmenu na nové rozhodnutia. Čo Hrinnák reflektuje v tejto knihe? Zaužívané spoločenské normy, je tam vyslovená aj kritika, stereotypy, tradičné predstavy o rodine a spoločnosti, rešpekt autoritám a život ustálený v vzorcoch. Keď sa pozrieme na spoločenské zmeny okolo 88-89. Roku v Maďarsku i v Strednej Európe, tie ustálené vzorce, stereotypy, spoločenské normy sa rúcali. To sa do určitej miery odzrkadluje aj v týchto textoch. Aký problém tu nastoluje Michal Hrinnák? Tradícia poskytuje človeku istotu, ale zároveň ho môže aj obmedzovať. Keď sa pridružiavam len tradíciám, tak do určitej miery som aj taký zgniavený z toho, že nemôžem si dovoliť viac, alebo nechcem. Nové prostredie, spoločenské nové prostredie prináša individualizmus, nové možnosti, zmenu životného štýlu, oslabenie tradičných vzťahov, neistotu, odsudzení. Hrinnákov človek v tejto zbierke stojí medzi dvoma svetmi, medzi tradíciou a modernitou. Ale zase sa spýtam, kto z nás nestojí medzi tradíciou a modernitou? Či chceme byť tradiční, alebo moderní, alebo aj. Nie je to iba konflikt toho tradičného a novátorského, moderného, ale aj otázka, ako sa má človek zachovať, keď sa mení svet okolo neho. Ani sami my to nevieme, to bolo ani hrdinovia Hrinnákovej knihy, že ako sa máme zachovať pri meniacom sa svete. Takže spoločným menovateľom týchto troch zbierok v prúde času je človek v každodennom živote, v tulipánoch je to človek detský, z detskej perspektívy dieťa, tínedžer, a v knihe Nadišiel čas je človek v spoločenskej premene. Takže vidíme, že tá tematika sa trošku variuje. Nie je to konštantná. Výsledkom je to, že Hrinnáka zaujíma predovšetkým človek. Jeho konanie, vnútorný svet, vzťahy a schopnosť vyrovnať sa s meniacím sa prostredím. To boli tri základné knihy beletristického rázu.

Okolo milénia vydal Michal Hrivnák dve knihy, ktoré, ako som spomínal, sú trošku nie len beletristické, ale faktografické, historiografické, spomienkové a podobne. Prvá kniha vyšla v 99. roku o Lászlóovi Sziklayovi. Bol to jeho učiteľ, literárny vedec pôvodom z Košíc, ktorý veľmi veľa vykonal pre slovakistiku v Maďarsku, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ katedry v Segedíne a podobne v slovenskej. Podstatný je tu osobný moment vzťahu Sziklay versus Hrivnák. Hrivnák začal písať teda aj pod vplyvom svojho profesora Lászlóa Sziklaya. Stretnutie s ním označuje odborná literatúra za celoživotný zážitok a aj sám Michal Hrivnák uvádza po svojich rozhovoroch, interviu, že bola to aj určitá motivácia a zdroj stretnutie a dlhé roky prežité pod drobnohľadom profesora Sziklaya. Takže to je tá spomienková kniha, ktorá ako prvá kniha má dvojjazyčný charakter. Teda máme maďarský variant knihy polovičky, ale od polovičky máme slovenský variant. Sú to spomienky, dokumentárne prvky. Osobná skúsenosť, obraz učiteľa a vedca a podobne. Ale dôležité je to, že Hrivnák nepredstavuje profesora Lászlóa Sziklaya iba ako vedeckú autoritu, ale ako človeka, ale ako učiteľa, vedca, ale najmä na človeka, ktorý mal mimoriadny vplyv na slovakistiku v Maďarsku i na mladú generáciu, povedzme Michala Hrivnáka, ktorá koncom 50. rokov sa s ním stretla. Takže v tejto knihe sú také spomienky nie len od Michala Hrivnáka, len a najmä, ale aj od ostatných vysokoškolákov, jeho spolu účinkujúcich a spolu študujúcich na katedre v Segedíne.

Nasleduje monografia o Ondrejovi a Achimovi Vikierovi, ktorá, ako veľmi dobre vieme, najmä aj vy, budapeštianskí Slováci, že bol historickou osobnosťou a v tejto knihe Hrivna podáva určitú reflexiu. Je to viac menej monografia, ale s takými beletristickými prvkami často. Hovorí o Ondrejovi Achimovi ako z hľadiska historického a spoločenského kontextu, vzťah jednotlivca Achima k spoločenstvu, ako sa vyrovnáva s identitou, jazykom a podobne. Národné a sociálne otázky sa tam uvádzajú a individuálny osud Ondreja Achima v širších súvislostiach. Aký je Hrivnákov prístup pri tejto kvázi monografickom spracovaní? Nie iba chronológia faktov, ale chce poukázať na Ondreja Achima ako človek, na človeka v dejinách. V dejinách maďarsko-slovenskej kultúry a poľnohospodárstvo a tak ďalej a tak ďalej. Takže rôzne odvetvia, kde pôsobil Achim. Čo je pre Hrivnáka podstatné v tejto knihe? Osobnosť historického aktéra treba vyzdvihnúť a pre tú pamäť, ktorú som spomínal v úvode svojej prednášky, že tá pamäť národnostná, historická, spoločenská, pamäť jednotlivca aj národnostnej skupiny je veľmi dôležitá, najmä na takých historických aktérov, akým bol Achim. Jeho spoločenská aktivita sa uvádza, vzťah k ľuďom, konflikt jednotlivca a spoločenského prostredia, nie len samé pozitívne, ale objavujú sa tam aj samozrejme niektoré negatívne črty osobnosti. Samozrejme, kto z nás nemá negatívnu črtu vo vlastnej osobnosti, takže neidealizuje sa Achim, ale podáva sa objektívny obraz. Čo je spoločné v knihe Siklai versus Achim? Prepojenie so Siklaim. Siklaim bol učiteľ, vedec, činiteľ kultúrnej pamäti a Achim bol historickou osobnosťou, ktorá tiež spoločenskú pamäť, národnostnú pamäť viac menej si prisvojuje. Hrivnák uchováva a interpretuje tú pamäť. Pamäť svojej národnosti. V predposlednej kapitole uvádzam poviedky Michala Hrivnáka, ktoré boli publikované v časopisoch, zborníkoch a almanachoch. Či už v Maďarsku, v Československu alebo na Slovensku. Publikačné prostredie v ľudových novinách, spomínam tu zase výhonky a analyzujem tie jednotlivé prózy, ktoré najmä v ľudových novinách vyšli za posledných 50 rokov. Najčastejšie tematické okruhy sú opäť rodina, medziľudské vzťahy, spoločenské prostredie, ale samozrejme slovenská identita, minulosť a podobne.

aký je typický hrdina Michala Hrivnáka? Je to obyčajný človek, ktorý sa ocitá v takej situácii, ktorá ho núti premýšľať. Nie, že chce premýšľať, ale núti ho premýšľať o situácii, o sebe alebo o svete. Aká je Hrivnáková poetika? Od tradičnej prózy, od debutovej prózy Prúde času, až po psychologizácii deja, vonkajší dej, udalosť, nejaká historická udalosť, podľa ktorej konajú postavy. Môže to byť, nemusí to byť historické konanie, môže to byť vnútorné, alebo láska a tak ďalej, teda osobnostné konanie, ale tá udalosť je, má vplyv na to konanie postavy. Pri novších prózach, ktoré vznikali už okolo milénia, táto udalosť vplýva na toho jednotlivca, že vnútorne ho prežíva. Nie vonkajškovo najmä, ale vnútorne, v duši. A robí aj seba analýzu. Teda objavuje sa tam aj tzv. Vnútorný monológ. Odborná literatúra práve v týchto novších prózach, novších textoch Michala Hrivnáka konštatuje presun pozornosti z vonkajšieho deja do duševnej sféry jednotlivca. Tieto širšie koncipované novely sú tri. Z roku 2005 Na periférii, 2006 Corpus delicti a v roku 2011 s reprintom 2023 Novela Act. To sú také 60-70 stranové po jednom texty, ktoré vyšli v Ľudových novinách na pokračovanie. Zmena, aká je tu zmena oproti starším, v úvodzovkách starším textom Michala Hrivnáka, že je tu väčšia psychologizácia, je tu vnútorný monológ, viac subjektivizácia, širší historický a spoločenský kontext. V tej prvej, druhej, prvej zbierke začína Hrivnák tak, že vyberie si jednu situáciu. Sme v pivárni a čo sa stalo pri pití piva? Už v týchto prózach je širšie koncipovaný kontext, historický. Výraznejší je individuálny hrdina. Na periférii to je, prichádza hlavný hrdina bezdomovec. Aj to je také novum oproti tým starším prózam. Kľúčové motívy sú periféria. Čo je to periféria? Je Budapešť periféria? Je Maďarsko periféria? Je X obvod periféria? To sú otázky centra versus periférie. Kto je bezdomovec? Ten, kto je bezdomovec na periférii osobnostne, spoločensky alebo lokálne. Takže Hrivnák sa venuje aj takýmto otázkam v tejto novele. Osamelosť, ľudská dôstojnosť, pomoc druhému, súkromie jednotlivca a podobne. Priestorom je vlastne autobusová stanica na periférii mesta. Takže ten názov môžeme interpretovať všakovako. To znamená periféria človeka, národnosti, spoločnosti i celého makroregiónu. Teda periféria v chápaní tých novších próz nie je len geografická, ale môže byť aj psychologická, aj spoločenská. Kto z nás zase opäť si necítil, že sme na periférii v určitom období, že nás nepochopia, alebo sme na periférii, keď už nemáme dosť z výplaty, alebo z dôchodku, alebo podobne. Už si sme na periférii, že ja si nemôžem kúpiť niečo v obchode, tým pádom som na periférii, alebo som periférii na tom, že bývam na poslednej stanici v meste, kde už len pole. Alebo psychicky vnútorne som na periférii. To sú také témy, ktoré by mali oslovovať vnímavého čitateľa aj z rôznych hľadísk. Vnútorný monológ a rozprávač je veľmi dôležitý.

ďalšou predposlednou novelou je Na periférii, to bolo teraz, a Corpus delicti z roku 2006 a Akt z roku 2011. Zase máme Corpus delicti, alebo Akt, objaví sa Maďarská revolúcia z roku 1956. Táto novela vyšla k 50. výročiu Maďarskej revolúcie. A je to novum takto pertraktovať túto tému v rámci slovenskej literatúry v Maďarsku. Hlavné postavy sú gymnazistka M a vysokoškolák Robert. Prvá láska, ale v pozadí revolučnej historickej udalosti. To, čo som hovoril, objavuje sa historická udalosť a ako to vplýva na konanie, ale už vnútorné konanie postav. Ako vplýva na zaľúbencov rok 56, tanky a priamo oktobrové a novembrové udalosti. Zároveň tieto udalosti sú zároveň aj kulisou, ktorá zásadne zasiahne do osobného života mladých ľudí. Je tu symbol prstenia, zlatého prstenia, ktorý mladí si tento prsten nájdu v jesennom koncooktobrovom lístí na opustenom futbalovom ihrisku. Na začiatku je ten zlatý prsten iba nájdeným predmetom. Oni nevedia, či to je zlato, alebo nie je to zlato, ale to je postupne. Ale postupne tá hra spoločným predmetom sa stáva, koho je, má byť prsten, chlapca alebo dievčaťa. Symbol vzťahu a neskôr sa stáva talizmanom a dôkazom lásky. A práve v ich spoločnej láske sa súkromný príbeh týchto dvoch mladých prelína s veľkými dejinami maďarského štátu. Svet mladých je okorenený prvou láskou, dobrodružstvom, randením, snom a tak ďalej, ako každého z nás toho času. Ale svet dejín zasiahne demonstráciami, štrajkmi, tankmi, ozbrojenými zložkami, streľbou, teda Hrivnák opisuje aj tú ulicu, jednodušene povedané ulicu októbra 56. Je to prirodzené, že stavia na takom kontraste svoju prózu, že mladí chcú žiť svoj osobný život, ale dejiny im do nej neustále vstupujú.

0: poslednou prózou je Próza akt 2011 až 2023. Hlavnou postavou je mladý maliar a základnou situáciou je, že priateľ milionár si objednáva obraz o žene a ženskosti. A maliar hľadá vhodnú modelku. Prichádza žena, Angela, a vzniká určitá psychologická a tvorivá konfrontácia medzi Angelou a maliarom, ktorý by mal namaľovať akt. A tu je opäť tá psychologizácia, ktorú som spomínal, že kde je tá hranica, kde ten maliar čo si môže, má a tak ďalej dovoliť, alebo zo z druhej strany, koľko dovoluje v rámci toho vzťahu pracovného maliar a tá dotyčná namaľovaná žena. Je to psychologizácia témy, ako som spomínal, a uvádza Hrivnák novú tému do slovenskej literatúry, maďarskú. Umenie, tvorba, ženskosť, muž a žena, modelka, umelec, umelecká inšpirácia a podobne. Ako možno abstraktný pojem ženskosť premeniť na konkrétne umelecké dielo? Maliar ako rozprávač rozmýšľa, pochybuje, hľadá inšpiráciu, teda ako my. Analyzuje vlastnú tvorbu i modelku, teda to, ten cudzí svet pre ňu. Ale Angela, tá modelka, opäť premýšľa z jej strany, že nie je pasívnym objektom, má vlastný názor, aktívne vstupuje do procesu tvorby a ovplyvňuje umelca. Ktorá modelka v úvodzovkách filozoficky nás, by na nás nevplývala? Ako na umelca a podobne. Vzťah muž a žena sa tu postupne mení na vzťah, dialog dvoch osobností. Teda tradičný prvok je maliar a modelka. Od maliara k modelke, to je tradícia, ale novátorstvo je obojstranný vzťah. Maliar k modelke a modelka k maliarovi. Teda tak sa v texte uvádza ten prvok. Modelka nie je iba objektom umeleckého pohľadu, ale stáva sa partnerkou v komunikácii, aktívnou účastníckou tvorby. Žena ako objekt sa stáva aj ženou ako subjekt. Nakoniec uvediem záverečnú syntézu vývinu Hrivnákovej prozaickej tvorby. Prvé obdobie je prúde času, človeka každodennosť, druhé obdobie sú tulipány, detstvo a detská perspektíva, tretie obdobie je nadišiel čas, spoločenská zmena a konflikt tradície s modernitou, štvrté obdobie je sikla i áchym, je pamäť, osobnosť, história a piaté o posledné, zatiaľ posledné obdobie je na periférii corpus delicti a act, teda psychologizácia, vnútorný monológ a subjektivizácia. Takže ako ste si vypočuli, tá identita, vzťahy, pamäť, čas a spoločenské prostredie je veľmi dôležité, mimoriadne plodné aj v literárnej tvorbe Michala Hrivnáka. A jeho tvorba spája teda individuálny osud, spoločenský kontext, historickú pamäť a slovenskú identitu. A tá slovenská identita je v národnostných podmienkach mimoriadne dôležitá, veď o tom vám asi ja nemusím veľa hovoriť, veľmi dobre to cítite na vlastnej koži. Takže suma sumáru, Michal Hrivnák, ja som Michala Hrivnáka nazval človeka v prúde času, ktorý je spätý s literatúrou, s pamäťou, s identitou, históriou i samotným človekom, lebo primárne Michal Hrivnák je človek, ktorý teraz jubileuje. Živý Omiško. Ďakujem pekne.
1: Počúvali ste zvukový záznam z prezentácie monografie Patrika Šenkára s názvom Prozaik Michal Hrivnák. Podujatie usporiadala Slovenská samospráva 12. obvodu Budapešti v spolupráci so Slovenskou samosprávou Budapešti a 13. obvodu 23. septembra v Kultúrnom centre Attilu Jozefa v Budapešti.

0: A tu je už koniec sobotnejšieho vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a pekný víkend želá Iliko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Na Slovensku pribudla unikátna bezbariérová vyhliadka. Novinka vznikla v malebnej osade Korňa, kde turisti nájdu aj ďalšie atrakcie. Pohľad odtiaľ na okolitú krajinu vyráža dých. Miesto novej vyhliadky na Kysuciach je ľahko dostupné pešo, na bicykli, autom aj s kočiarom. Výhodou je, že v jeho blízkosti vybudovali parkovaciu plochu pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Jedným z najvýraznejších výhľadov je tam panoráma chrámu preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi na hore Živčáková. Obec Korňa získala v roku 2023 aj prestížny titul Dedina roka. Vyhliadka teraz vyrástla v tamojšej osade u Malíkov. Pribudla tak ďalšia atrakcia, ktorá ponúka krásny pohľad na Kysuckú krajinu. Je ideálnym typom na turistickú zastávku, oddych v prírode, aj miestom, kde sa jednoducho oplatí chvíľu zdržať. A ako sa tam dostanete? Z odstavnej plochy pri vstupe do obce Korňa vás cesta zavedie priamo k vyhliadke v osade u Malíkov. Pri replike veterného mlyna stačí odbočiť vpravo a po asfaltovej ceste prídete priamo k cieľu. Súčasťou celého areálu je aj obľúbené Korňanské srdce, ktoré ponúka nádherný bod na fotografovanie a oddych. Toľko aktualita zo slovenskej tlače. Kto vie, možno, že aj Korňa sa stane v budúcnosti cieľom výletu žiakov školy v prírode, ktorú s podtitulom Spoznaj svoje korene od roku 2006 každoročne organizuje Zväz Slovákov v Maďarsku. Vždy v septembri v troch týždenných turnusoch v prekrásnej tatranskej prírode si za pomoci lektorov prehlbujú svoje vedomosti žiaci zo základných škôl, kde sa vyučuje slovenčina v Maďarsku, a jeden týždeň je venovaný gymnazistom. Deje sa tak za finančnej podpory Slovenskej republiky na základe dohody medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z roku 2003. O podrobnostiach tohtoročnej školy v prírode, ktorá oslavovala svoje 20. narodeniny, nám dnes povie jej hlavná organizátorka, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku, Ruženka Ededová-Baráneková.
4: Za tých 20 rokov bolo v škole v prírode vyše 5000 detí, približne 30 škôl, a je na škodu veci, že niektoré školy ešte neboli, pretože táto škola, to nie len škola o tom, že ako komunikovať po slovensky, ale ako mať rád slovenčinu, ako mať rád slovenský jazyk a ako mať rád krajinu, odkiaľ naši predkovia prišli. Takže toto je komplexná vec a ja ďakujem všetkým učiteľom, ktorí tam boli, pretože bez nich by tam žiaci nemohli prísť, vedeniu školu za spoluprácu, ale hlavne Slovensku, že už toľké roky financuje túto školu.
3: V druhej hodine programu si potom pripomenieme školu v prírode Spoznaj svoje korene spred 3 rokov, kedy sme sa na táľoch zamiešali medzi gymnazistov s kolegom Jánom Benčikom. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality na dnes pripravila Zenta Dôžová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Šarišabská slovenská samospráva pozýva všetkých záujemcov na podujatie pod názvom Slovenské popoludnie, ktoré sa uskutoční 17. októbra o 16. hodine v komunitnom priestore Baníkov v Šarišape. Cieľom podujatia je priblížiť kultúru a gastronómiu Slovákov v Maďarsku. Hosťom programu bude folklórna tanečná skupina Borovenka z Dabašu Šári, ktorá sa venuje zachovávaniu tradícií. Spolok segedinských Slovákov, Slovenská samospráva v Segedine a Slovenská národnostná samospráva vo Veľkom Bánhedeši pozývajú na vernisáž výstavy s názvom Segedinské inšpirácie, ktorá sa uskutoční 19. októbra o 17. hodine v Dome národnosti na Ostrovskej ulici 6 v Segedine. Výstava predstaví obrazy 18 výtvarných umelcov zo Slovenska, Srbska, Rumunska a Maďarska. Diela vznikli počas Medzinárodného slovenského výtvarného sympózia vo Veľkom Bánhedeši. Sympózium otvorí gestor plenéra, parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik. Výstava bude prístupná do 5. novembra. Organizátori srdečne pozývajú všetkých záujemcov. V Budapešťanskom slovenskom odbornom kolégiu pripravili prednáškový cyklus, ktorý ponúka témy z oblasti pedagogiky, spoločenských vied a histórie Slovákov v Maďarsku. Prednášky sa uskutočnia v knižnici Materskej školy, Základnej školy gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským na ulici Lomb číslo 1 až 7 v Budapešti. 21. oktobra o 18. hodine vystúpi doktor Daniel Mikec, pracovník Výskumného centra spoločenských vied ELTE s prednáškou Účasť a politická mobilizácia v Maďarsku. 2. novembra o 18. hodine bude online prednášať doktor László Horváth, habilitovaný docent ELTE PPK na tému pedagogicky uvedomelé a kritické využívanie umelej inteligencie. Súčasťou cyklu je aj séria prednášok v slovenskom jazyku na tému dejiny Slovákov v Maďarsku, ktorú povedie historik Čaba Katona. Prvá prednáška sa uskutoční 16. novembra o 18. hodine a bude venovaná slovensko-maďarskej dvojitej identite v Uhorsku 19. storočia. 25. novembra sa prednášajúci zameria na tému Od Slovákov k Maďarom. Jedna rodina, tri generácie v zovretí nacionalizmov a 9. decembra na tému Slováci v Budapešti v období monarchie. Prednášky sú otvorené pre všetkých záujemcov a vstup je bezplatný. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurs prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a záujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurs je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jordine Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka.

0: Ďalšie informácie Ildiko Makajová.
1: Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku informuje o možnosti uchádzať sa v školskom roku 2026-2027 o slovenské národnostné pedagogické študijné štipendium, ktorého cieľom je podporovať prípravu odborne pripravených a motivovaných slovenských národnostných pedagógov. Aktuálna výzva je určená maďarským štátnym občanom, ktorí už majú vysokoškolský študentský status a študujú v niektorej z podporovaných foriem slovenskej národnostnej pedagogickej prípravy. Patrí sem okrem iného príprava slovenských národnostných učiteľov materských škôl a prvého stupňa, ako aj učiteľov slovenského národnostného jazyka a kultúry, respektíve slovenského jazyka a kultúry. Žiadosti možno podať elektronicky do 22. októbra po obede do 16. hodiny prostredníctvom stránky https://nop.ldu.hu. K potrebným dokladom patrí potvrdenie o aktívnom študentskom statuse, pri študentoch pokračujúcich v štúdiu aj potvrdenie o váženom študijnom priemere za predchádzajúci semester, motivačný list a odporúčanie miestnej slovenskej národnostnej samosprávy, prípadne miestneho slovenského národnostného spolku. V stanovených prípadoch možno podať aj žiadosť o posúdenie z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Študent, ktorý svoje štúdium začína, môže v prvom semestri dostať pri dennom štúdiu 120 000 forintov mesačne a pri večernom, korešpondenčnom alebo v doplnkových formách štúdia uvedených vo výzve 80 000 forintov mesačne počas 5 mesiacov. Od druhého semestra sa výška štipendia viaže na vážený študijný priemer. Pri dennom štúdiu je to od priemeru 4,5 mesačne 150 000 forintov. Pri splnení podmienok sa štipendium poskytuje počas 10 mesiacov školského roka a je oslobodené od dane z príjmov. S podporou je spojený aj záväzok. Štipendista musí v stanovenej lehote ukončiť štúdium a najneskôr od školského roka nasledujúceho po získaní diplomu sa zamestnať v Slovenskej národnostnej výchovno-vzdelávacej inštitúcii v Maďarsku na pracovnom mieste zodpovedajúcom získanej kvalifikácii. Tento pracovný pomer musí trvať najmenej tak dlho, ako mu bolo štipendium vyplácané. Študenti posledných ročníkov našich gymnázií na základe aktuálnej výzvy ešte nemôžu o štipendium požiadať, pretože podmienkou je už existujúci vysokoškolský študentský status. Pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu je však pre nich dôležité vedieť, že program v školskom roku 2026-2027 podporuje aj študentov, ktorí svoje vysokoškolské štúdium práve začínajú. Informuje facebooková stránka oslovma.hu. Podrobnejšie informácie získate na internetovej stránke www.centrum.hu/nemzetišigi pedagógus alebo nop.ldu.hu.

0: Koncom mesiaca sa v Bratislave bude konať stála konferencia Slovenská republika a Slováci v zahraničí, hovorí Ildiko Makajová.
1: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje ďalšiu stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí v dňoch 30. a 31. októbra v Bratislave. Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho sa uskutoční v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí na Hlbokej ceste 2. Osobná účasť je určená pozvaným hosťom. Ostatní záujemcovia môžu po registrácii sledovať konferenciu cez Zoom a prostredníctvom platformy Slido klásť otázky a zapojiť sa do diskusie. Základ programu majú tvoriť moderované diskusie o slovenskom jazyku a vzdelávaní, kultúre, dedičstve a úlohe cirkvi v krajanských médiách a oslovovaní mladých ľudí, výskume, migrácii i spolupráci s odborníkmi žijúcimi v zahraničí. Pre Slovákov v Maďarsku, Srbsku a Rumunsku sú to konkrétne otázky, ako zabezpečiť výučbu slovenčiny, prípravu učiteľov a dostupnosť učebníc, ako podporiť miestne médiá a uchovať písomné jazykové i kultúrne dedičstvo. Viaceré z nich sa objavili už v starších záveroch. Konferencia v roku 2018 odporúčala zvýšiť počet vyslaných učiteľov, zabezpečiť pravidelné dodávky učebníc, podporovať krajanské médiá a vytvoriť podmienky na dokumentovanie kultúry. Na zasadnutí školskej komisie pred konferenciou v roku 2022 sa zúčastnili aj zástupcovia škôl z Maďarska, Srbska a Rumunska. Závery z roku 2024 opäť zdôraznili vzdelávanie, média a výskum a pripomenuli rozdielne dejiny a potreby jednotlivých komunít. To, že sa určitá téma vracia, ešte samo o sebe nehovorí, aký pokrok sa dosiahol. Podľa štátneho programu sa má na konferencii so zástupcami krajanských komunít prerokovať aj návrh koncepcie na roky 2027 až 2031. Je to príležitosť pomenovať dosiahnuté výsledky aj úlohy, ktoré zostávajú otvorené. Pre Dolnú Zem by bolo cenné, keby skúsenosti jej komunít pomohli určiť konkrétne ďalšie kroky a keby sa k ich plneniu mohla nasledujúca konferencia vrátiť. Dočítame sa na facebookovej stránke oslovma.hu a na internetovej stránke uszz.sk/stala konferencia. Registračný link na online prenos stálej konferencie na platforme Zoom nájdete na internetovej stránke uszz.sk/stala konferencia.

Lietame v tom všetci, ale každý sám. Niekto z mojich blízkych mi dnes zavolá. Pomyslíš

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: V septembri sa v penzióne Tále v dedinke Bystra v prekrásnom prostredí tatranskej prírody konala škola v prírode, ktorú s podtitulom Spoznaj svoje korene od roku 2006 každoročne organizuje Zväz Slovákov v Maďarsku. Vždy začiatkom školského roka v 3-týždenných turnusoch si za pomoci lektorov prehlbujú svoje vedomosti žiaci zo základných škôl v Maďarsku, kde sa vyučuje slovenčina, a jeden týždeň je venovaný našim gymnazistom z Bekerskej Čaby a Budapešti. Tento rok sa s nimi zaoberali Simona Husaníková, Eleonora Sudijová a Luisa Dobošová. Deje sa tak za finančnej podpory Slovenskej republiky na základe dohody medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry. O podrobnostiach tohto ročnej školy v prírode nám teraz povie jej hlavná organizátorka, predsednička Zväzu Slovákov v Maďarsku, Ruženka Ededová-Baráneková.
2: Tento rok bol taký trošku výnimočný, pretože sme si pripomenuli rok 2006, keď sa uskutočnil prvý ročník školy v prírode. Takže vlastne také 20. výročie, nemôžeme povedať, že 20 krát sme boli na Slovensku, pretože jeden rok, keď bol COVID, sme vynechali, ale 20. výročie od začiatku jednoznačne akože platí. Takže trošku to bolo aj také slávnostné. 20 rokov niečo organizovať, niečo uskutočniť, to je, by som povedala, trošku aj výnimočná vec a trošku sa aj pochválime, že keď niečo trvá 20 rokov, tak to môže byť aj dobré, alebo to má význam, keďže stále sa nám tie deti, respektíve učitelia, vracajú a majú záujem. Ako je známe, každá škola v prírode každý rok má svoju tematiku. A tomu sa potom venujú všetky aktivity, či to vyučovacie, alebo potom tie voľnočasové. No a v tomto roku bola veľmi, veľmi aktuálna téma mier, porozumenie, tolerancia. Pretože vychádzame z tých skutočností, ktoré okolo nás sú, ktoré aj deti prežívajú, hoci si myslíme, že to nejako neregistrujú, ale veľmi vnímajú tú situáciu okolo nás, a čo je veľmi zaujímavé, že od tej spoločnosti, v ktorej žijú, preberajú aj určité názory alebo určité postrehy alebo určité správanie sa. Takže preto máme určitú tematiku. No a ako som spomínala, teraz bola táto. Najmarkantnejšie sa tomu samozrejme venovali na hodinách komunikácie, ktoré robila Simonka Husaníková, ktorá mimoriadne dobre viedla komunikačné aktivity, pretože naučila deti samostatne nielenže rozmýšľať, ale aby sa snažili vyjadrovať svoje myšlienky a nebáť sa pri tom, alebo nemať stále v hlavičke ten výkričník, že bože, teraz som asi nedobre skloňovala alebo časovala, ale možno, že to nie je celkom správne, len snažiť sa vyjadriť svoje myšlienky slovne, a to je základ komunikácie. A potom už tá správnosť, tá gramatika je na druhom mieste. V tomto roku sme mali aj trošku aj také novšie metódy, pretože mali sme tam pani učiteľku Luisu Dobošovú, ktorá cez pohyb, ale aj cez nieže len tanec, ale to bolo aj také, keby akože také liečebné cvičenie pre naše dorastajúce deti, na ich chrbticu, na ich pohybové ústrojenstvo. Takže bol to pohyb, bol to tanec. No a tretia forma bola zase komunikácia cez výtvarnú výchovu a rôzne iné zručnosti, také technické zručnosti. To bola pani učiteľka Martinčáková, ktorá zase touto formou učila deti. No samozrejme, že mali sme aj hostia, ktorý bol vynikajúci pedagóg, tanečný folklorista Martin Urban, ktorý tam roztancoval celú školu v prírode. Aby som nezabudla na Lienku Sudijovú, ktorá cez hudobnú výchovu, cez piesne, cez prekrásne texty piesní približovala deťom nielen hudbu, ale krásu textov ľudových piesní. Takže dostávali teraz deti takú komplexnú, by som povedala, takú ponuku a určite, že jedna z týchto oblastí bola im najbližšie, či to tá slovná, hudobná, tanečná, alebo tá výtvarná. Vyučovanie v týchto štyroch formách prebiehalo predpoludním v troch skupinách. Treba povedať, že každá skupina, každý turnus mal tých 47 do 50 detí. Tieto deti sme rozdelili do troch skupín a tak sa potom pracovalo celý čas. Toto sú všetko druhý stupeň. My sme teraz mali hlavne 6, 7, 8 ročník. Niekoľko piatakov bolo, ale hlavne 6, 7 asi prevládali. Na jeden turnus to sú vždy vysokoškoláci. Doteraz bolo zaužívané, že posledný turnus sú stredoškoláci a vysokoškoláci. No ale v tomto roku sme to zmenili, pretože tretí turnus teraz patril gymnazistom z Bekeskej Čaby a z Budapešti. A to z takého super dôvodu, že už sa nám na jar podarilo zabezpečiť vstupenky na koncert legendárnej skupiny Elán zo Slovenska. Takže sme si mysleli, že na tento koncert zoberieme práve gymnazistov a to bolo veľmi, veľmi dobré rozhodnutie. No takže tretí turnus boli gymnazisti a štvrtý turnus znova teda základné školy, druhý stupeň. No čo týka škôl, spolu bolo 17 škôl z celého Maďarska a spomínané dve gymnázia. Veľmi, veľmi sme sa tešili, že v tomto roku boli obidve gymnázia, pretože oni sa naozaj nepoznajú, respektíve sa poznajú minimálne z nejakých jazykových súťaží, ale tu majú naozaj priestor sa porozprávať o tom, že ako je to na Čabe, ako je to v Budapešti, nadväzovať kamarátstva. Jednoducho vytvárali sa veľmi, veľmi pekné kontakty, čo je tiež cieľom školy v prírode. No a keďže bol aj tento výnimočný ročník, že 20., tak sme na tú akciu Elánu pozvali aj tých učiteľov, respektíve tých už teraz dospelákov, ktorí niekedy tú školu v prírode začínali. Takže vlastne prišli tam aj, ja neviem, keby som tak spomenula, Katka Huberová alebo Ruženka Komiatiová, ktoré boli začínajúce učiteľky školy v prírode. Ale prišli tam aj takí žiaci, ktorí vtedy začínali, teraz už dospeli štyriciatnici, ktorí nádherne spomínali ešte na Hronec, pretože však náš legendárny Hronec, tam sme začínali školu v prírode. A to bolo tiež krásne stretnutie, také, že ako bolo niekedy, kedy sme začínali, ako sme začínali a kde sme skončili.

0: O podrobnostiach školy v prírode, ktorá sa konala v septembri na Táľoch, hovorí jej hlavná organizátorka, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku, Ruženka Edová-Baraneková.
1: Myslím, že tých 20 rokov prinieslo podstatné zmeny, čo sa týka nielen znalosti slovenčiny, ale aj vôbec, čo sa týka vyučovacích metodík, ako sme začínali niekedy za pomoci Univerzity Mateja Bela, akými metodami pracujeme teraz. Ale je to aj v myslení, aj v prístupe hlavne rodičov školy v prírode, možno aj pedagógov, vedenia škôl a tak ďalej. Takže zmeny sú také citeľné. Čo je také pozitívne, že deti vždy odchádzajú s tým, že sa chcú vrátiť, pretože, a to teraz citujem, to si teraz naozaj nevymýšľam, že hovoria, že za ten týždeň sa naučili v škole v prírode viacej ako doma za pol roka. To znamená, že tu je treba zamyslieť sa možno nad tým, ako je nastavené osnovy, respektíve ten proces, keď sa hlavne u nás pri jazykovej výučbe kladie dôraz na gramatiku, gramatika, gramatika, až potom komunikácia. Tým je dané aj tým, že deti majú málo odvahy komunikovať po slovensky.
2: Škola alebo vôbec rodičia majú v súčasnosti veľkého soka, mobilné telefóny. Ako viete, škole v prírode zabezpečiť, že deti dávajú pozor na učiteľov, berete im mobily?
1: No, keď sme už písali, vždy predchádza každému turnusu list školám. Zároveň ten list preposielajú učitelia aj rodičom, kde je veľmi jednoznačne napísané, že telefonáty s rodičmi len večer po pol siedmej do pol osmej, keď už nie sú aktivity. No takže rodičia sú s tým nejako upovedomení a žiakom jednoducho dohodneme sa s nimi, že ráno odovzdajú oni sami svojim učiteľom tie mobily, dostanú ich večer o 6, keď idú na večeru a majú ich celý večer, ale pred spaním ich znova odovzdávajú, aby znova neboli na mobile, na hrách a na rôznych sociálnych sieťach do neskorej noci. Takže mobily majú veľmi obmedzenom časovom horizonte, ale treba povedať, že mi ako nechýbajú. Že taká živá komunikácia je, respektíve také majú zamestnania alebo činnosti, že nie. Mobily dostajú ešte v tom prípade, keď je povedzme túra a chcú si fotiť nejaké zážitky z tej cesty a tak ďalej. Takže vtedy ten mobil dostanú, ale niekedy je taká túra niekde dohore, lebo nejaké drahé telefóny potom po tých naučných chodníkoch hľadať nebudeme. Ale keď je nejaká taká kratšia túra a povedzme ten mobil by sa dal nájsť, keby sa niekde stratil, alebo respektíve to je na ich zodpovednosť. Takže mobily nám teraz nerobia veľký problém, pretože deti sa nenudia sa. A by som povedala, že je to očividná táto aktivita. A sami si to možno uvedomujú, že vedia existovať aj bez mobilov.
2: Hovoríme o tom, že deti vedia, uvedomujú si, že za týždeň sa naučili oveľa viac ako v škole, povedzme, za dlhšiu dobu. Venuje sa škola v prírode zvlášť učiteľom, čo sa týka metodiky, alebo učitelia iba odpozorujú, ako v škole v prírode vyučujú tamojší lektori?
1: My tu nemáme možnosť. Jedna vec, zvesla ako Maďarsku, ako organizácia, z veľmi zaujímavého právneho dôvodu nemôžeme organizovať doškolovania. Ale nemáme na to ani priestor, aby sme učiteľom robili nejaké osobitné vstupy. Lenže tak, ako je najlepší praktický príklad jednoducho, že prídem, vidím. A to, čo je pre mňa dobré, tak si ten príklad budem aplikovať doma na svojich hodinách. Tak to fungovalo aj u nás. Takže my sme veľmi, veľmi motivovali alebo iniciovali sme u našich sprevádzajúcich pedagógov, aby navštevovali hodiny, ktoré mali žiaci a robili to. Teda nevravím, že každý, ale prevažne väčšine to robili. A práve z týchto vstupov si odniesli veľmi, veľmi, veľmi, veľmi veľa, a to viem aj od učiteľov, že tie návštevy na tých hodinách im priniesli veľmi veľa, oveľa viacej ako nejaká teoretická, povedzme, príprava, alebo nejaká vzorová hodina, čo ja viem, na školách, kde sa učí slovenčina nie len ako predmet, ale povedzme niekde na slovensko-slovenskej škole. Lebo tu sú tie hodiny naozaj prispôsobované našim deťom, ktorým vieme, že aké majú podmienky, aké majú, ako majú slovnú zásobu. A špecifiká sú v tom, ako aj tá pohybová výchova, alebo tá výtvarná výchova, ako vie aj svojimi metodikami jednoducho prispieť k vyučovaniu jazyka slovenského. Takže učitelia vlastne mali možnosť chodiť na tie hodiny, ale špeciálne hodiny nemali. Ale vždy, keď sme večer, každý večer sme mali krátku poradu, kde sme zhrňovali, že výsledky jedného dňa, a vždy vtedy učitelia hovorili, že na akých hodinách boli, čo im to prinieslo, ako to budú aplikovať u seba na vyučovanie a tak ďalej. Takže z tohto pohľadu by som povedala, že táto škola v prírode plní aj túto úlohu takého praktického príkladu, ktorý by mohli teda niečo z toho aplikovať aj naši sprevádzajúci učitelia.

0: už sme hovorili o tom, že stredoškoláci aj bývalí absolventi školy v prírode boli na koncerte Elánu. Aké iné voľnočasové aktivity, okrem tých, ktoré mali animátori s deťmi, ste poriadali?
1: Aby sa spájalo trošku akože aj príroda, aj tá kultúra Slovákov. Tak sme to tak všetko dávali spolu, tak napríklad to bol krásny výlet na chatu z Bojsku, to je Pohronská polhora. Tam je celý taký komplex o tej tradičnej ovčiarstvo, hej, to je veľmi známe na Slovensku. Takže naše deti si pozreli klasickú výrobu syra, ale tých našich korbáčikov, ktoré sú také známe. A nielen, že sa pozreli, ale tam bola aj ochutnávka a domáci, teda vlčkovci, ktorí sú majitelia tohto salaša, boli vždy veľmi ochotní, lebo už roky šestia z Hronca spolupracujeme s nimi. Takže videli, ako vyzerá salaš, ako vyzerá taká ten zrúb, alebo tá jedáleň, ale boli tam aj samozrejme tie zvieratka, videli výrobu syrov, ale urobili aj krásnu túru na rozhľadnu, kde celú tú nádhernú krajinu mali na dlani, to bol to veľmi krásny zážitok, ale zároveň, že aby sme to spojili aj s niečím špecifickým, čo Brezno má, tak je to mimoriadna zbierka aut, ako exponátov. Sú tu také arta, ktoré sú iba jedno, dva kusy, ktoré boli vyrobené len kvôli nejakým filmom, alebo kvôli vyslovené špecifické požiadavke nejakého zberateľa. Takže v Brezne je 4 poschodia, vyše 100 vystavených osobných aut s rôznymi značkami, čo si akože deti veľmi, veľmi užívali. No a okrem toho bol aj celodňový výlet a ten bol v tomto roku na hrebienok. Vyšli deti s zubačkou hore na hrebienok a tam si potom pozreli studenovodské vodopády, veľký vodopád, obrý vodopád. Pozreli si Štrbské pleso, pozreli si aj trošku z tej prírody našej krásnej, ale samozrejme, že sme boli v Banskej Bystrici a toto je veľmi, veľmi špecifický zážitok, čo bol, pretože náš výtvarník, karikaturista Gregor Bača zo Šamšonu mal výstavu na staromestskej radnici v Banskej Bystrici, kde sme zobrali žiakov s tým, no tu mali mobily, aby si každý odfotografoval tú karikatúru, ktorá ho zaujíme najviac a o ktorej sme potom večer hovorili, ale tu treba vedieť, že to nie sú karikatúry v tom klasickom slova zmysle. Teraz tematika mieru naozaj tam bola, alebo planéty. A veľmi, veľmi krásne a citlivo oslovovali ľudí, takže tam nielenže naše deti, ale aj dospelí, ktorí boli na otvorení výstavy, zostávali v takom doslova v nemom úžase, že ako táto výstava dokázala osloviť ľudí. Aby som povedala jeden príklad. Je tam nakreslený tank a vystrečená hlava toho tankistu. Či môže ísť ďalej, lebo na tej celej krajine je pusto a je tam jeden rozkvitnutý kvietok. A teraz on nechce tým tankom ten kvietok zašliapnúť. Deti boli súčasťou otvorenia takéto výstavy, kde naozaj celá Banská Bystrica tam bola od viceprimátora až teda organizátorom bola práve Novohradská župná slovenská samospráva a slovenská samospráva v meste Šalgotariane. A boli tam aj naši učitelia. A bol to veľmi, veľmi, veľmi, veľmi pekný zážitok. Ale čo som ešte zdôraznil, bol tam aj pán konzul Maďarskej republiky na Slovensku, pán Jozef Barkáni. A o toto bolo krajšie, že ako to deti vnímali túto celú výstavu. Takže teraz rozmýšľame, že takéto nejaký zážitok musíme poskytovať deťom aj na budúci rok, lebo ono sa to nezdá, ale ako tieto deti potom krásne hovorili o tých svojich obrázkoch, ktorí ako tak najviac zaujali. Oni dávali vlastné názvy, takže aj toto bol jeden veľmi zaujímavý moment. No takže vlastne toto boli tie aktivity okrem vyučovania, okrem animátorov. Ja si myslím takto. Za tých 20 rokov bolo v škole v prírode vyše 5000 detí. približne 30 škôl a je na škodu veci, že niektoré školy ešte neboli, pretože táto škola, ako to zhrnula veľmi pekne pani učiteľka Husaníková, to nie je len škola o tom, že ako komunikovať po slovensky, ale ako mať rád slovenčinu, ako mať rád slovenský jazyk a ako mať rád krajinu, odkiaľ naši predkovia prišli. Takže toto je komplexná vec a ja ďakujem všetkým učiteľom, ktorí tam boli, pretože bez nich by tam žiaci nemohli prísť vedeniu školu za spoluprácu, ale hlavne Slovensku, že už toľké roky financuje túto školu v prírode, lebo na záver, škola v prírode financovaná verejnoprospešnou nadáciou Zväzu Slovákov Maďarsku, ktorá dostáva financie na toto od vlády Slovenskej republiky. A keby nie tejto medzinárodnej spolupráce a vzájomnej spolupráce tu v Maďarsku, by sa tento projekt nemohol uskutočniť. Takže vďaka patrí všetkým, ktorí sa na tomto projekte podielali.
2: O podrobnostiach školy v prírode, ktorá sa konala v septembri na Táľoch, hovorila jej hlavná organizátorka, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku, Ruženka Edová-Baraneková.

0: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine sa vyberieme do nedávnej minulosti, do školy v prírode, ktorá sa konala na Táľoch v roku 2023. Ak môžete, zostaňte s nami.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
0: Aktuality na dnes pripravila Zenta Dôžová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Šarišabská slovenská samospráva pozýva všetkých záujemcov na podujatie pod názvom Slovenské popoludnie, ktoré sa uskutoční 17. októbra o 16. hodine v komunitnom priestore Baníkov v Šarišape. Cieľom podujatia je priblížiť kultúru a gastronómiu Slovákov v Maďarsku. Hosťom programu bude folklórna tanečná skupina Borovenka z Dabašu Šári, ktorá sa venuje zachovávaniu tradícií. Spolok segedinských Slovákov, Slovenská samospráva v Segedine a Slovenská národnostná samospráva vo Veľkom Bánhedeši pozývajú na vernisáž výstavy s názvom Segedinské inšpirácie, ktorá sa uskutoční 19. októbra o 17. hodine v Dome národnosti na Ostrovskej ulici 6 v Segedine. Výstava predstaví obrazy 18 výtvarných umelcov zo Slovenska, Srbska, Rumunska a Maďarska. Diela vznikli počas Medzinárodného slovenského výtvarného sympózia vo Veľkom Bánhedeši. Sympózium otvorí gestor plenérám parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik. Výstava bude prístupná do 5. novembra. Organizátori srdečne pozývajú všetkých záujemcov. V Budapešťanskom slovenskom odbornom kolégiu pripravili prednáškový cyklus, ktorý ponúka témy z oblasti pedagogiky, spoločenských vied a histórie Slovákov v Maďarsku. Prednášky sa uskutočnia v knižnici Materskej školy, Základnej školy, Gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským na ulici Lomb číslo 1 až 7 v Budapešti. 21. októbra o 18. hodine vystúpi doktor Daniel Mikec, pracovník Výskumného centra spoločenských vied ELTE s prednáškou Účasť a politická mobilizácia v Maďarsku. 2. novembra o 18. hodine bude online prednášať doktor László Horváth, habilitovaný docent LTPPK na tému pedagogicky uvedomelé a kritické využívanie umelej inteligencie. Súčasťou cyklu je aj séria prednášok v slovenskom jazyku na tému dejiny Slovákov v Maďarsku, ktorú povedie historik Čaba Katona. Prvá prednáška sa uskutoční 16. novembra o 18. hodine a bude venovaná slovensko-maďarskej dvojitej identite v Uhorsku 19. storočia. 25. novembra sa prednášajúci zameria na tému Od Slovákov k Maďarom. Jedna rodina, tri generácie v zovretí nacionalizmov a 9. decembra na tému Slováci v Budapešti v období monarchie. Prednášky sú otvorené pre všetkých záujemcov a vstup je bezplatný. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurs prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a záujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurs je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jordine Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: My poslucháči, a teraz sa vyberieme len do nedávnej minulosti. V škole v prírode, ktorú každoročne na Slovensku organizuje Zväz Slovákov v Maďarsku, sme sa v roku 2023 s kolegom Jánom Benčikom zamiešali medzi gymnazistov. Bola to vtedy škola medzinárodná, veď sa jej zúčastnilo 9 študentov Slovenského gymnázia v Budapešti a 12 poslucháčov gymnázia Jána Kolára v Bačskom Petrovci. Žiaci mali každý deň hodiny hudobnej výchovy a slovenčiny a popoludní boli na výlete. V pondelok v Bratislave, v stredu v štúdiu Slovenského rozhlasu a televízie v Banskej Bystrici a vo štvrtok vo Vysokých Tatrách.

0: To sme už počuli úryvok hodiny hudobnej výchovy, ktorú v škole v prírode na Táľoch viedla Eleonora Sudiová. Sama pochádza zo Srbska, zo Selenče, ale žije v Banskej Bystrici. Deti sa od nej naučili nielen slovenskú hymnu a pieseň Daj Boh šťastia, ale zapojili sa aj do koncertu malej nočnej hudby Wolfganga Amadea Mozarta, hovorí Eleonora Sudiová.
1: Vždy to robím podľa toho, čo by nás všetkých asi bavilo. Keď vidím, že tie deti niečo, čo som si pripravila, nebaví, tak to preskočím a ideme ďalej, lebo či hudobná, výtvarná, alebo aj každá jedna hodina by podľa mňa mala prebiehať tak, aby to deti bavilo, lebo potom viac z tej hodiny budú mať či učitelia, ale hlavne tí žiaci. A podľa mňa na hudobnej ide o to, aby sme tú hudbu spolu počúvali, hrali ju, spievali, tvorili, aby sme to robili spoločne. A keď to nebaví nikoho, tak sa to neuskutoční. Takže vyberám to podľa toho a prispôsobujem to danej situácii, ktorá momentálne vznikla medzi nami. Ja sa cítim ako súčasť tohto všetkého kvôli tomu, že aj ja som jedna zo zahraničných Slovákov. Zhodou okolností už niekoľko rokov žijem na Slovensku, lebo som tu študovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela, ale aj ďalej som zahraničná Slovenka a preto cítim, že toto treba robiť a cítim s nami zahraničnými Slovákmi. A myslím si, že to má veľký zmysel a veľký význam, lebo deti, ktoré sem prídu, tak musia komunikovať po slovensky, lebo sa inak nedorozumieme medzi sebou. A veľakrát sa stalo, že dieťa prvý deň prišlo, ešte nechcelo, alebo sa tak ostiechalo, ale posledný deň sa už veľmi snažilo rozprávať po slovensky. A má to veľký význam, lebo si tu nájdu aj medzi sebou kamarátov a ešte takto, keď sú z dvoch krajín, tak je to o to významnejšie, lebo sú tam aj lásky a sú tam aj veľké kamarátstva. Potom, keď sa chcú dorozumieť, tak sa musia rozprávať po slovensky. Lebo medzi sebou to je tá naša spoločná reč nás, zahraničných Slovákov.
2: Boli ste tu prítomná, aj keď tu boli základoškoláci. Líši sa tá skupina terajšia, stredoškoláci a základoškoláci? Áno. Si myslím na jazykovú bariéru, ak ste vôbec mali.
1: Líši sa to aj tou jazykovou bariérou. Predsa tí žiaci, ktorí chodia na základnú školu, sú aj hamblivejší. Sú to ešte deti. Takže v niektorých prípadoch sa menej tak oslobodia rozprávať po slovensky. Ale sa to cíti aj tým rozmýšľaním, že tí malí chcú byť veľkí a preto ich nebaví robiť také detské veci. Ale títo veľkí chcú byť malí a chcú sa zahrať ešte. Nemajú s tým problém, lebo už ich bavia dospelácké veci a tak. Ale keď majú možnosť, tak sa radi zahrať.

0: Ale ja si myslím, že v podstate metóda, ako sa príde k tomu záverečnému cieľu, že čo by deti mali vedieť, sa môže využiť aj takáto metóda. Na konci sme si zahrali pieseň Malá nočná hudba, ktorú napísal Wolfgang Amadeus Mozart, a o ňom sa deti učia. A či sa to budú učiť tak, že sa naučia o ňom 5 poznámok, ktoré potom zabudnú, alebo si zahráme spolu jeho hudbu a zaspievame si a možno si zarepujeme jeho nejaké skladby a možno tú hudbu prežijeme, možno viac budú mať z tej hodiny a z toho učiva. Lebo dnes už všetko máme dostupné na internete. Čiže kedy sa Wolfgang Amadeus Mozart narodil, to je asi každému jedno, lebo to má v mobile. Ale prečo tak tvoril, prečo to písal, od koľkých rokov písal, kedy zomrel, čo bola jeho posledná skladba, možno práve toto sa naučíme cez to prežitie tej hudby.
1: Neviem, nakoľko ste aplikovali súčasnú slovenskú hudbu počas tohto tábora. Teraz som videl, že dneska ste jedného speváka pustili týmto tunajším žiakom. Bol to Adam Ďurica. A myslím si, že naše deti v Maďarsku nie veľmi poznajú slovenskú populárnu hudbu. Nakoľko prijímali?
0: Prijímali celkom dobre, lebo aj ten text je už taký vhodný pre stredoškolákov, aj im niečo môže dať. Ale je to aj hudba, ktorá sa počúva medzi mladými na Slovensku a tak aj možno medzi mladými v zahraničí. Čiže prijímali to celkom dosť. A myslím si, že Adam Ďurica má také jednoduchšie pesničky, akože textovo, tak aby to úplne s ľahkosťou mohli prijať aj zahraniční Slováci. Čiže my, keď robíme takéto tábory pre zahraničných Slovákov, veľmi využívame jeho hudbu, lebo ich osloví, deti osloví.
2: Rozhovor s učiteľkou hudby Eleonorou Sudiovou v škole v prírode Spoznaj svoje korene v roku 2023 pripravil Ján Benčík.

0: Sme v škole v prírode na Slovensku, ktorú organizuje od roku 2006 ve Slovákov v Maďarsku. Ako som hovorila, pred 3 rokmi boli jej účastníkmi aj gymnazisti z Budapešti a Vojvodiny. Študentov gymnázia Jána Kolára z Banského Petrovca priviedol profesor matematiky a informatiky Ján Eliáš.
1: No, čo sa týka tejto návštevy, aj učenia, myslím, žiaci sú spokojní veľmi, koľko vidím. Prvo som myslel, že budú trošku obťažení, koľko bolo toho všetkého im na program dané, akože však tie aktivity. Ale potom som videl, že to môže byť, jednoducho, že to zvládli. Takže žiaci sú spokojní a keď sú žiaci spokojní a ja som spokojný, že nebolo to aj cieľ, lebo ťažko je teraz aj voľako

0: nájsť, že by išiel. A žiaci sú takí dobrí, že si zaslúžili, že by išli trošku, aj že by tu videli Slovensko, aj že by poznali svoje korene, aj videli iných žiakov, napríklad Maďarska. Oni sa tešili, že budú sa troška hádať
1: kamarátiť.
0: Dobre sa skamarátili, koľko som videl. Takže teší ma to, že žiaci z Maďarska videli, že ten jazyk slovenský aj na, v druhých krajinách sa pestuje, aj že môže to byť, aj že dobre sa môže vedieť. Mám nádej, že ich to ovplyvní, že by vytrvali na to. Lebo viem, že v Maďarsku je to omnoho ťažšie ako v Srbsku. Videl som, jednoducho to cítim, že v Maďarsku sa oveľa ťažšie byť Slovákom ako v Srbsku. To mi je ťažko, že všade tá slovenčina, aj u nás, aj Maďarsku, všade je to tak ako trošku podcenená, alebo ako troška sa, ako keď posmievajú s nej, tak neviem ani, ako to mám povedať. Mm-hmm. To mi je strašne krivo, lebo ja sa cítim Slovák, aj čo žijem v Srbsku, a neviem, ako by som sa inak cítil, to je môj materinský jazyk. A každý by si mal materinský jazyk svoj zachovať, podľa mňa.
1: Aká je spätná väzba? Vaši žiaci vedia, povedzme, dokonale po slovensky. A predsa len z tejto školy v prírode si odnášajú nejaké plus vedomosti, čo sa týka slovenčiny?
0: Pravda, že lebo slovenčina je taký jazyk, ktorý sa mení stále a tak. Takže môžu počuť nové veci, nové výrazy. My sme si tam zachovali takú jednu našu slovenčinu, archaickú, čo by tu povedali, zakonzervovanú. Ale v škole sa vyučujeme akože správnu slovenčinu, ktorá by sa mala hovoriť všade, aj na Slovensku. Takže čo sa týka samej slovenčiny, ja tu nevidím. My by sme mali ich vyučovať to, čo je aj tu. Ale môžu, nie je tu dôraz na slovenčine, tu je dôraz na všetkom ostatnom, na kamarátení, tolerancii, na všetkom, čo sa neučí v škole.
1: Aj spoznávanie Slovenska.
0: Aj Slovensko. Tak vidia, aké je krásne.
2: Z gymnázia Jána Kolára v Bačskom Petrovci prišli aj Helena Babiaková a Nadia Marčoková.
3: Prvýkrát ste boli v tejto škole v prírode?
4: Mne druhýkrát, ja som bola aj na Hronci.
3: Ty si už bola na Slovensku?
5: Na Slovensku áno, na takýchto táboroch žiaľ zatiaľ nie. Toto mi je prvýkrát.
3: Čo tu bolo dobre, čo tu bolo zle? Bolo tu niečo zle?
5: Ani nie, bolo tu všetko super. Bolo to všetko super, mali sme veľmi veľa aktivít, ale chýbal tam aj trošku voľný čas. Trošku viac iba voľného
4: času. Kamarátenie s inými.
5: A oddych,
4: áno.
3: Pretože títo organizátori sa snažia vlastne vás zamestnať 24 hodín denne, aby vám zostal čas iba na ten spánok. Bola to aj škola v prírode, pravda? Mali ste aj hodiny. Aké boli tie hodiny slovenčiny napríklad?
5: Tie hodiny boli fakt veľmi zaujímavé. O mnoho témach sme sa rozprávali a bolo to veľmi, veľmi super. Fakt také na rozmýšľanie všetko.
3: Bola fantastická učiteľka slovenčiny, Simonka. Preberali ste rôzne témy, preberali ste aj priateľstvo, preberali ste aj toleranciu, ešte čo?
5: Keďže sme vlastne druhý deň šli do Bratislavy, tak sme vlastne ten deň sa aj o Bratislave rozprávali. Všelijaké veci nám tam ukázala, čo je tam zaujímavé, staré mesto a tak.
3: Videli ste aj nejaké divadlo, videli ste aj nejaký film však?
4: Áno, na hodine sme pozerali film Chlapec v pásikovom pyžámu a pozerali sme muzikál Karola Duchoňa.
3: Napríklad ten film bol ťažký, predsa to bola vojnová tematika a bola tam práve tá tolerancia, netolerancia.
4: Áno, veľmi ťažký film, ale z druhej strany si myslím, že všetci musia pozerať bar jeden film, čo sa týka takej téme, pretože na čím vedieť a nedovoliť z nich sa to opäť stane.
5: A uvedomiť si, aké máme šťastie, že žijeme, kde žijeme, ako žijeme a s čím žijeme.
3: No, ty hovoríš áno, že nedovoliť, aby sa to znova stalo, ale vieme my niečo urobiť, aby sa to znova nestalo?
4: Nie, pravdepodobne nie.
5: My môžeme iba v našich skúsenostiach budúcich dbať na to, aby sme my neboli tými zlými ľuďmi vlastne.
3: Ste ešte tu so študentmi z Budapešťanského gymnázia. Ako ste nadviazali kontakt?
5: No najprv sme skúšali iba po slovensky rozprávať o rôznych témach. Potom tam bola aj angličtina, trochu aj maďarčina, učíme sa iné jazyky, čiže snažíme sa na akýkoľvek spôsob porozumieť kto čo hovorí a je to fakt super.
3: Ja som bola na jednej z vašich hodín, kde ste mali dokonca písať na tému zo pár viet a boli ste v skupinách, ktoré dokonca boli aj zmiešané, že ste boli z Petrovca a boli s vami aj študenti z Budapešti. Ste už kamaráti?
5: Áno, určite áno.
3: Takže bude toto pokračovať?
4: Máme nádej. Aj máme nádej, že bude príležitosť, nech sa vidíme niekde, možno v Srbsku, možno v Maďarsku, alebo ako Ruženka, pani Ruženka spomínala, že možno sa toto všetko zopakuje na 7. rok.
3: Nielen, že ste navštívili Slovenský rozhlas a televíziu v Banskej Bystrici, ale mali ste možnosť aj robiť rozhovory. Ako vám to padlo? Robiť rozhovory, byť na tej strane reportéra, byť na tej strane respondenta.
5: Bolo to veľmi zaujímavé a vlastne bolo to super, pretože to bolo iba pre nás. Čiže nešlo to nikde do verejnosti, tak sme vlastne to brali ako zábavu. A keď sme boli v tom vlastne rozhlase, mňa vybrali, nech čítam z toho boxu vlastne nejaké vety a ja som sa tak triasla, to bolo veľmi strašné, ale to na hodine bola iba zábava.
4: Tie interviu, čo sme robili medzi sebou, boli veľmi zaujímavé. Z druhej strany aj smiešné, pretože sa niekto baš usiloval a niekto šiel na komédiu a žart. Ale bolo dobre.
3: Hovoríte o tom, že ste nemali voľný čas, pretože ste mali animátorov, ktorí sa snažili z vás vyťažiť všetko. Tancovali ste, skákali ste, učili ste sa jeden od druhého hýbať. Ako bolo s nimi?
5: Oni sú super, iba najhoršie na tom bolo to, že boli veľmi nepredvídateľní. Jednu noc nás vytiahli takmer z postele, aby sme išli, hrali sme nejaký escape room, všetko to bolo také akože veľmi zvláštne, veľmi, veľmi, veľmi dobrá skúsenosť, ale tá nepredvídavosť to bolo,
3: Takže ste boli prekvapení.
4: Mm-hmm. Áno.
3: Existujú aj karikatúry o tom, že dnešné ľudstvo vyzerá tak, že kráča a hlavu má úplne sklonenú, pretože iné nerobí len hľadiť do telefónu, ale na vás som to nevidela, že by ste stále hľadeli do telefónu. Len tu a doma hľadíte, alebo nie ste tak závislí na týchto technológiách?
5: Určite nie. Akože áno, je výhoda mať telefón a aj keď nemáme čo robiť, je tam veľa vecí, čo môžeme, ako sa môžeme vlastne zabaviť, ale nie je to také, že ja že musím mať telefón v ruke, neprežijem bez neho.
4: No ja používam taktiež aj nie toľko, napríklad tuto máme také spolužiačky, ktoré sa kamarátia medzi sebou a nie napríklad s Maďarmi. A my sme non-stop Maďarov a kamarátime sa, čiže ten telefón skoro, že ho nebantujeme, pretože máme aktivity, máme obedy a na to a nemáme toľko času, že by sme boli na telefóne.
5: Keď nemáme záväzky, tak sa snažíme čo viac kamarátiť, pretože tento týždeň prejde veľmi rýchlo, čiže už zajtra ideme domov, tak sa snažíme čo menej byť na mobiloch.
2: Počuli ste študentky gymnázia Jána Kolára v Bačskom Petrovci, Helenu Babiakovú a Naďu Marčokovú.

0: покорил. Не говори, не говори, не говори, не говори.
1: Znakom úspešnosti táborov a iných pobytov žiakov a študentov je aj to, že sa do nich po prvej skúsenosti vracajú. Nie je tomu inak ani v škole v prírode Zväzu Slovákov v Maďarsku. Okrem spätnej väzby, že deti naozaj vedia viacej a lepšie komunikovať po slovensky, je dobré, že ochotne s radosťou prídu viackrát. Hovoria žiaci Budapešťanského slovenského gymnázia Zorka Naďová a Daniel Fridel.
2: Už ste boli v takejto škole v prírode alebo prvýkrát?
3: Už som bola 4 či 5 krát. Bola som dvakrát v Fronci, jedenkrát v Jasení a teraz tu, tak 4.
4: Ja som tu druhýkrát.
2: Takže už viete aj porovnávať, ako bolo, keď ste boli malí a ako bolo teraz v tomto tábore.
3: Tento sa mi páčilo najviac, lebo som veľká, väčšia ako vtedy. Našla som tu dobrých kamarátov.
2: Máte tu teraz kamarátov, nie spolužiakov, ale mladých z Bačského Petrovca. Ako ste našli spoločnú reč?
3: V autobuse najprv sme tak málo rozprávali, a potom tu, keď pred večerou, keď sme tu prišli prvý deň, tak vtedy cez okno sme rozprávali. My sme boli vonku ani bolo dnu a bolo tam otvorené okno a tam sme rozprávali trošku.
2: Čo ste sa od nich dozvedeli? Ako je u nich, ako je u vás? Viete rozdiely?
3: Aj oni majú takisto školu ako my, že slovenskú národnostnú, všetko po slovensky, skoro takisté majú.
2: Aká bola táto škola v prírode? Čo by si povedal, že by mohlo byť iné a lepšie?
4: Máme málo čas na to, aby sme vedeli spolu rozprávať, lebo vždy máme nejaké aktivitu.
2: Mali ste aj hodiny slovenčiny. Nie je to ťažké, že je to aj škola?
4: Nie. Podľa mňa preto má meno škola v prírode, lebo sa to aj učíme.
2: Tebe sa páčili hodiny slovenčiny?
3: Áno, páčili sa mi, lebo rozprávali sme aj o takýchto veciach, o ktorých v škole ináč nerozprávame. Napríklad o tolerancii a takýchto vecí.
2: Premýšľate vy nad tým? Rozmýšľate nad takýmito vážnymi v podstate filozofickými otázkami?
3: Predtým som ešte nad tými vecami takovými nerozmýšľala, ale teraz som začala, že aj tolerancia nad takýmito vecami rozmýšľať, lebo sú to dôležité veci.
2: Bolo vás tu málo chlapcov. Našiel si si tu kamarátov alebo kamarátky skôr z Petrovca?
4: Kamarátky, ale aj kamarátov.
2: Čo bude ďalej? Budete udržiavať kontakty? Teraz je to vlastne veľmi ľahké.
4: Samozrejme, chceme.
2: Takže nielen si písať, prídete aj do budúcej školy v prírode, ak sa bude dať?
4: Áno, chcem písať, aby sme išli spolu a stretli sme znova.
2: Teraz ste inak vo Vysokých Tatrách. Boli ste už na Slovensku takto, že v Tatrách?
3: Keď sme boli v Jasení, v škole v prírode, tak aj vtedy sme tu prišli. Takže druhýkrát som už tu, ale aj vtedy, aj teraz mi sa mi to veľmi páči.
2: Ty poznáš Slovensko?
4: Áno, a ja som bol s Zorkou Jasení. Teda ja som bol tu a vtedy som bol maličký a bál som tam hore. A teraz som to vyskúšal, ako je tam na vrchu.

0: dnešná téma bude tolerancia. Zase bude prezentácia, budete niečo písať, ale hlavne komunikovať, takže budem vám dávať nejaké otázky a budem to rozoberať. Predtým, ako začneme, sa opýtam. Je niekto, kto nevie, čo znamená slovo tolerancia? Takže, teraz máte za úlohu, keď si všetko prejdeme, napíšte do zošita, kedy naposledy ste sa stretli s toleranciou vo svojom okolí. To znamená, nejakú situáciu, ktorá sa vám vybaví, kedy ste vy boli niekomu tolerantní, alebo nejakú situáciu, keď zase to bolo, že ste videli, že niekto bol možno tolerantný k vám. Ktoré si vyberiete?
1: To sme už na hodine slovenčiny v škole v prírode Poznaj svoje korene. Deti sa v nej naučili mnoho. Ruženka aj dedová Baraneková hovorila aj o tom, že o podobné vzdelávanie majú záujem i učitelia. Z nasledujúceho rozhovoru vyplynie, že z pobytu so žiakmi mnoho získajú aj lektori. V roku 2023 sa prvýkrát venovala našim ratolestiam učiteľka slovenčiny Simona Husaníková.
2: S Ruženkou som sa spoznala len tu, na mieste, a takou vlastne dá sa povedať veľkou, ale šťastnou náhodou, pretože ja som vyštudovaná učiteľka slovenského jazyka. Pochádzam z Lučenca, ale 10 rokov žijem v Bratislave a ja som vlastne teraz po 10 rokoch dala výpoveď s tým, že chcem začať postupne niečo vlastné a chcela som si zobrať pár mesiacov, že voľno. No len moja starka, ktorá číta noviny, našla inzerát na túto školu v prírode a chcela, či to neskúsim, pretože aj moji starí rodičia majú maďarské korene, ale ja som najskôr nechcela, že chcem si oddychnúť a tak. No ale skúsila som, zavolala som Ruženke a hneď prvý telefonát s ňou ma presvedčil, že chcem to priskúsiť.
1: Takže išla si do niečoho úplne neznámeho. Úplne. Mala si určite obavy. Takže aké a čo nakoniec bolo?
2: No, mala som veľké obavy, priznám sa, lebo som perfekcionalista a chcem, aby veci dobre išli a nevedela som, čo mám od toho čakať vôbec, ale už po prvom turnuse som vedela, že som sa veľmi dobre rozhodla. No a tento štvrtý turnus, keďže prvé tri turnusy boli žiaci zo základných škôl, ktoré ja takéto ročníky som aj učila, a štvrtý turnus boli stredoškoláci, tak toho som sa trošku obávala, že aké to bude, ale dopadlo to nadmieru, nad moje očakávania a normálne som aj smutná, že to končí.
1: Takže vlastne si tu strávila 4 turnusy. Nie si hrozne unavená?
2: Nie som. Som práve že nabitá energiou a ja si myslím, že všetko sa deje v živote z nejakého dôvodu. A aj toto sa udialo z toho dôvodu, že ja som potrebovala znovu také nakopnutie. Získala som tu, môžem povedať, priateľstva, čo som nečakala s niektorými pani učiteľkami. Takže vôbec sa necítim unavená, práve že sa cítim plná energie.
1: Môžeme hovoriť ešte stále o tebe, že nakoplo ťa to kam? Už teda vieš, čo budeš robiť?
2: Priznám sa, že nie. Ja veľmi nerada v živote plánujem, aj keď viem, že niekedy je to treba, ale ja som otvorená všetkým možnostiam a táto situácia, ktorá sa vlastne tu udiala, ma len presvedčila, že mám čakať na to, čo príde, a dôverovať tomu, prijať to, takže uvidíme. Samozrejme, nejaké plány mám, ale som otvorená všetkému.
1: Tak teraz poďme k tejto škole v prírode. Prišli deti, prvý týždeň, deti z maďarských škôl. Ako ste komunikovali?
2: Komunikovali sme po slovensky, hoci ja trošku po maďarsky rozumiem, keďže moji starí rodičia aj otec hovoria po maďarsky, ale komunikovali sme len v slovenčine. A deti boli vlastne rozdelené do troch skupín podľa jazykových znalostí. Čiže skupina, ktorá vie najmenej, ktorá stredne a ktorá najviac, ale keďže tie deti naozaj chceli, a to je základ vždy všetkého, keď človek chce, tak sa všetko dá, tak sme sa dokázali dorozumieť vždy nejakým spôsobom.
1: Ako a čo si ich učila?
2: Učila som ich samozrejme nie veci ako gramatiku, skloňovanie. Už s tými najvyššími skupinami sme išli aj do takýchto, že sme písali príbehy a vety. Predovšetkým som sa zamerala na taký ten praktický život, čo potrebujú v živote, keď napríklad prídu na Slovensko, aby vedeli, robili sme všelijaké situácie, že sú v obchode, chcú si niečo kúpiť, potom, že sú napríklad v Banskej Bystrici, potrebujú sa niekam dostať, musia sa pýtať na smer. Čiže venovala som sa takým praktickým veciam ako v reštaurácii a podobne. A samozrejme vždy počas hodín sme robili aj všelijaké interaktívne hry a aktivity na rozvíjanie tej slovnej zásoby, lebo o to tu išlo. Aby čo najviac komunikovali a hoci zo začiatku mali trošku trému, báli sa, že to povedia zle, ja som im vysvetlila, že akokoľvek to povedia, ja by som to po maďarsky ani len tak nepovedala, vždy je to dobré a ide len o to, aby rozprávali a to sa nám vlastne aj podarilo.
1: Áno, potom nastane situácia, že ich komunikácia závisí od toho človeka, s ktorým sa rozprávajú, pretože ak ten chce pochopiť to, čo vravia, tak ich pochopí, keď nechce, tak vtedy na ňom to kiksne.

0: Teraz tu sú veľké deti v úvodzovkách, pretože sú to študenti gymnázia a lícea. Takže už ste sa zaoberali aj vážnejšími témami.
1: Presne tak. Ja som vlastne v pondelok potrebovala zistiť, ako sú na tom. Sú to žiaci zo Srbska a Maďarska. Tí žiaci zo Srbska samozrejme trošku lepšie im ide komunikovať, keďže majú slovanský jazyk, ale maďarskí študenti sú rovnako tak šikovní. No a vlastne v pondelok sme sa zaoberali témou Bratislava. Keďže ja tam žijem a išli sme na muzikál o Karlovi Duchoňovi a bola som veľmi milo prekvapená, koľko vedia informácií o Bratislave aj o Slovensku. V utorok sme mali najťažšiu tému a to je, pozerali sme film Chlapec v pasikavom pyžame, kde sme si vlastne ukázali nezmyselnosť vojny, že vojna nikdy nie je dobrá, nech je akákoľvek, nikdy nie je dobrá, a na to som potom nadväzovala aj v stredu a vo štvrtok, kde v stredu sme preberali tému priateľstvo a vo štvrtok zase tému tolerancie.
0: Bola som na tvojej hodine a prekvapila ma veta, tak mi teraz o tom napíšte. Napíšte niekoľko viet, pretože ja vychádzam z toho, že dnešné deti nevedia čítať a nečítajú, a nevedia písať, lebo nepíšu, takže?
1: Ja som vedela, že to už dokážu, pretože v útorok po tom filme som im dala tiež, ja nemám totiž rada, keď deťom nadiktujeme všetko, čo majú robiť. Tým zabíjame ich podstatu a ja im vždy hovorím, píšte, čo chcete, čo si myslíte. Každý názor je správny, lebo je to váš názor. A napísali mi naozaj také slohové práce, že to by dokázali aj deti na slovenských školách. Dokonca dovolím si tvrdiť, že niektorí ešte lepšie tu napísali. Takže vedela som, že s týmto problém nebude. A aj na základe toho, že vždy boli naozaj veľmi otvorení ku mne. Nebáli sa rozprávať, boli úprimní, prezradili mi možno aj viac, ako by som očakávala, takže som vedela, že toto problém nebude.
0: Ešte, čo ma veľmi prekvapilo, je tu 21 detí, ak dobre viem.
1: Áno.
0: Všetkým si vedela mená.
1: Áno, lebo ja sa snažím byť vždy taká osobnejšia k ľuďom a podľa mňa je to dôležité vedieť tie mená. Ja som sa ich vlastne už učila v prvý deň a keďže ja som tu s nimi stále, celé tie 4 týždne neodchádzam domov, tak venujem sa im aj počas prestávok, aj chodievam s nimi na programy, ale robím to nie preto, nemusela by som, ale naozaj je to aj pre mňa veľmi plnohodnotný čas stráviť s nimi, lebo veľa vecí som sa aj ja naučila od nich. A to, že ich mená vedieť, tak to si myslím, že hneď ten vzťah je taký bližší, keď pomenujete toho človeka, ako keby som ty a aj tie deti podľa mňa potom vidia, že mi záleží na nich. Na záver by som vlastne, nedá mi nespomenúť Rúženku, lebo to, čo ja som videla, čo ona vlastne dokázala a robí to roky, je to pre mňa obrovská inšpirácia, keď vidím, ako sa snaží, ako tým deťom záleží na nej, jej vlastne záleží na deťoch, pretože taká vec, ktorú som si napríklad všimla, ona vždy zisťovala, kto tu má narodeniny. Pripravila tomu dieťaťu tortu, urobili sme krátku oslavu a to nie sú maličkosti. Ani samozrejmosť a to, ako aj pristupovala k tým učiteľom, aj ku mne, klobúk dole pred takou ženou. Takže to som ešte chcela spomenúť, lebo naozaj si vážim, že toto všetko robí a budem veľmi šťastná, keď toho budem súčasťou aj naďalej.
0: Spomínala si, že si sa spriatelila s učiteľkami, ktoré boli vlastne sprevádzajúcimi učiteľkami detí tu v škole v prírode. Hovorili ste o tom, že aký dopad má táto škola, aký efekt, keď sa vrátia domov deti?
1: Áno, hovorili sme o tom. Všetky učiteľky a učiteľia, ktorí tu boli naozaj strašne fajn, ale ten minulý turnus boli tri také, čo sme si naozaj veľmi ľudsky sadli a viem, že to priateľstvo bude trvať veľmi dlho. No a už len to, že mi spomínali, že niektoré deti prvýkrát sú vôbec niekde, že niečo zažili. Tak aj to, že majú úplnú zmenu z toho rodinného prostredia, ale aj to, že naozaj tu im týždeň tej intenzívnej slovenčiny dá strašne veľa. A potom aj keď sa vrátia do Maďarska, tak ľahšie rozprávajú, sú v tom ako keby viac doma. Takže má to určite len pozitívny vplyv.
0: A určite s tvojim prístupom, že ich vlastne donútiš v úvodzovkách, takisto ako Ruženka, ktorá im povie, ale ja ti nerozumiem, hovor po slovensky, príde na to, že naozaj nie je to také ťažké komunikovať po slovensky.
1: Áno, presne tak. A potom dokonca už niektoré deti, keď odchádzali, mi na rozlúčku napísali listy v slovenčine. A to bolo veľmi milé, lebo samozrejme, keď aj s nejakými menšími chybami, ale snažili sa a aj keď sa chceli so mnou rozprávať, tráviť nejaký ten čas, tak si trénovali tú slovenčinu. Lebo zase sme pri tom, že chceli. A to je dôležité.
0: Počuli ste lektorku slovenčiny školy v prírode Simonu Husaníkovú.

Milí poslucháči, slovenské vysielanie maďarského rozhlasu sa končí. Aktuality pripravila Zenta Dózsová, technicky spolupracovali János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémesiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.